0: Pues nos acercamos ya a Meteo Galicia. Tenemos al otro lado del teléfono a María Souto. ¿Qué tal, María? Muy buen día.
1: Hola, buen día.
0: Bueno, contanos, ¿qué debemos agardar hoxe do tempo en Galicia?
1: Bueno, pues unha situación de total normalidade, un día típico de verán no que pouco a pouco vai entrando o anticiclón e tamén o aire cálido. Así que hoxe, verdade que nestas primeiras horas do día, pues temos moitos puntos de Galicia aínda co sol tapado polas típicas néboas e nubes baixas de primeiras horas da mañá, sobre todo en puntos pois da provincia da Coruña, tamén moitos puntos enteros da provincia de Lugo, algún punto tamén en puntos do Val do Miño de Ourense. Bueno, nesas zonas onde os ceos están con esas nubes baixas en néboas, pois haberá que esperar un pouquiño a que vayan levantando esas néboas e despois xa quedaremos en toda Galicia con sol. Xornada de ceo despexado, vento frouxo de compoñente norte e as temperaturas que pouco a pouco van ir cara arriba, van ir a máis. Cada día teremos un pouquiño máis de calor. Hoxe con máximas en Galicia en xeral entre 25 e 30 graus, pero xa tenemos puntos incluso pasando dos 30 graus de máxima, como pois o Miño de Ourense, tamén o Baixo Miño, sur da provincia de Pontevedra, comarca de Valdeorras, moitos puntos da provincia de Ourense, hoxe o termómetro xa quedará por riba dos 30 graus.
0: Bueno, María, aínda que o mellor é un pouco pronto, pero como se vai presentar a semana? Vai a ser unha semana tamén para ir á praia?
1: Sí, a verdade que sí, a verdade que vamos a ter días moi parecidos a hoxe, días nos que agardamos tempo seco, tempo cálido, únicamente pues, con estas nubes baixas, esas néboas de primeiras horas que volven de novo tamén nas últimas horas do día. Pero despois, unha vez que levanten esas néboas, como vai a suceder hoxe, o tempo será de sol e de bastante calor, así que vamos a ter unha tendencia de esta semana, pues a verdade que todos os días moi semellantes, marcados polo tempo anticiclónico.
0: O mércores tamén.
1: O mércores tamén, efectivamente, pues, o matiz para o mércores, para esa previsión xusto no momento do eclipse, que, bueno, pues esas nubes baixas que levantan pola mañán volven a entrar pola noite. Polo tanto, pois, cara as 8 ou 9 da noite, sí que haberá puntos en Galicia onde volvan a entrar as nubes, poderemos ter, pues, o ceo tapado. Esas zonas son, sobre todo, pues, puntos da zona de Bergantiños, da comarca de Bergantiños, no norte da provincia da Coruña, ou tamén na zona de Ortegal, Mariña de Lugo, esa parte máis norte de Galicia, aí sí que hai máis probabilidade que conforme nos vayamos metendo na noite, vayamos metendo na hora do eclipse, pois poden entrar as nubes baixas en algúns puntos desas zonas norte, pois o mellor incluso non podamos velo.
0: Bueno, pois tomamos boa nota, iremos vendo de aquí algo como vai evolucionando. María,
1: perfecto.
0: Moitísimas grazas.
1: Bo día, ata logo.
0: Bo día.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.
1: Nove, sete minutos, pois ademais do eclipse, para o vindeiro mércores está convocada, como saben, unha folga na hostelería de toda a provincia da Coruña. Queren que se desbloquee dunha vez por todas a negociación do convenio colectivo e o que reclaman, pois ao final, mellores condicións laborais. Mañá hai unha reunión entre a patronal e os sindicatos, patronal que aceptou a mediación pedida polas centrais sindicais nese convenio de hostalería. Para saber como están as cousas a día de hoxe, temos outro lado do teléfono a Juan Carreira, que é o responsable da área de hostalería de UGT na provincia da Coruña. Que tal, Juan? Moi bo día.
2: Bo día.
1: Bueno, non sei se dende o venres se produciu algún avance nas negociacións ou todo vai depender da reunión de mañá.
2: Vai todo a reunión de mañá, pois non houve contacto ningún. Entonces estamos esperando a ver mañá a ver que nos din, que nos traen.
1: Tedes confianza en poder solucionar o problema que se desconvoque a folga?
2: A ver, nós vamos a intentar por todos os medios desconvocar a folga. O que pasa é que non podemos sair desa reunión cas máis vacías. Entendemos que mellor non somos capaces de desbloquear o convenio enteiro, pero sí que temos que ter unha solución á conciliación salarial que hai desde 2024.
1: Ese sería, digamos, o primeiro paso.
2: Sí, está claro. Non podemos sair de aí se con os mesmos salarios que temos. Estuvemos facendo cuenta esta semana, o que sería o IPC 2025 é o mesmo que cobran algúns por unha habitación esa noite do día 12.
1: Sí.
2: Entonces non pode ser.
1: Oye, foi unha boa noticia que a patronal aceptara a mediación.
2: Sí, o que nos hubiésemos preferido que hubiese sido a semana pasada. A ver, si no unha reunión, podíamos haber tido máis dunha reunión, máis tempo para poder buscar a solución a este tema. Eles quixeron así, quixeron poñer o día 11 ás 11, claro, o margen que hai é moi pequeno.
1: A verdade é que sí, moi estreito. Estamos a falar dun conflicto laboral que non é menor, non é que afecta na provincia da Coruña a uns 28.000 traballadores, que son moitos traballadores, non? Os que, digamos, teñemos o futuro en xogo.
2: Sí, hai moitos traballadores, porque, a ver, tamén aí estamos computando tamén xente que están como autónomos, hai moito propietario pequeno, é moi grande o sector, é moi diverso.
1: Bueno, ademais da cuestión que plantexabas antes, non? O feito de que se desconvoque xa o bloqueo dos salarios e demais, cales outras medidas serían precisas para que o sector poida ter unhas condicións de traballo relativamente dignas? Que hai agora mesmo que impida isto?
2: A ver, o primeiro que temos que empezar é polo salario. Cando xa o salario está mal, pois todo o demais normalmente é secundario. A ver, teria que haber un complemento por traballar os festivos e os domingos. Habría que traballar bastante no tema da prevención de riscos, porque ao final son profesións que un entra nelas pa 10 anos ou pa 5 anos, pa pasar o tempo así un pouco, mentes que non busco outra cosa, ao final te vas quedando aí. Hai moitos trastornos musculoesqueléticos, tema psico está tamén bastante complicado, é un sector que non está nada reconhecido.
1: Bueno, pois confiamos en que a reunión de mañá sirva para desbloquear esta situación. Juan, estaremos moi pendentes.
2: Nos vamos con a mellor voluntad do mundo para intentar solucionar e que todo o mundo poida disfrutar do aquí.
1: Pois moitas grazas por atendernos. Un saúdo.
2: Outro. Hasta logo.

0: Entón, podedelo ver na, tanto na nosa página web como nas redes sociais, bueno, chanfainalab.gal. E realmente é un pouco tamén o que falaban, non? Ese medo, ese cambio, pois que no seu momento tiveron que superar todas as persoas que emigraron e despois volveron para crear aquí esas escolas, para traer a educación a xente pois, de Ferreira. Neste caso, financiadas por emigrantes que foron a Buenos Aires e a Montevideo e que agora pois, están, por exemplo, a escola da Seara está en uso como local social. E queremos un pouco facer unha reflexión e facer un pouco de memoria sobre esas sobre esos edificios o que significaron e a xente que neles pues, tivo a oportunidade de formarse e por iso tenemos incluso unha exposición fotográfica sobre as propias escolas de emigración.
1: Mira, o Chanfaina reúne a creadores consolidados e a novas voces, por suposto. Que procurades achegar vos a este colectivo sobre o municipio e que agardades aprender do intercambio cos demais participantes?
0: Pois nos achegamos a posibilidade ao final de gravar pois, no noso concello, de coñecer a xente e de coñecer o territorio. O que intentamos é sempre facilitar a creación, pero desde a total liberdade. O único que nos poñemos é que ten que ser gravada a peza dentro dos límites do concello, pero non queremos tampouco coartar a creatividade. E realmente o que agardamos é que se poidan transmitir esas diferentes miradas, non? É moi sorprendente ver como despois os creadores locais ou os veciños e veciñas pois pensan, eu nunca vira isto desta maneira, como está vendo esta outra persoa que veu convidada, porque o mellor estou no vendo todos os días e vexo dunha maneira diferente. E acabas descubrindo, ainda que leves pues, toda a túa vida vivindo neste concello, acabas descubrindo novas miradas coas que non contabas. E logo, bueno, para os creadores locais, ao final, pues, é tamén unha sorte e un gusto poder aprender e poder intercambiar visións con xente pues, xa máis consolidada, que le ten unha trayectoria pues, máis longa e que ten, pues, digamos, unhas visións moi distintas dentro do audiovisual. Así que o que nos interesa ao final é ese intercambio de visións.
1: Moi ben. Irene, tienes unos segunditos para comentarnos los horarios, el sitio, invitar a nuestros oyentes a la exposición. ¿Y agora qué?
2: Sí, claro. Pues la exposición estaría de semana, solamente por las mañanas abiertas de 10 a 2. De lunes a viernes, y estaría hasta finales de agosto, así que habría días de todo agosto, de todo el mes, para poder visitarla.
1: Muy bien, o sea, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, mediodía. Entrada gratuita, entiendo.
2: Sí, claro que sí.
1: Perfecto, entonces, bueno, no hay ninguna excusa. Cualquier persona que ande de paseo por Ferrón o a los ferrolanos mismo, que pasen a echarle un ojo porque la verdad está súper interesante el tema y seguramente nos deje alguna cosita que pensar. Ángela, bueno, pues todavía vamos a tener algún tiempito más para hablar porque el Chanfaina es en septiembre, pero del 4 al 6 de septiembre, ese fin de semana, su undécima edición.
0: Sí, correcto. Arrancaremos o venres 4 de setembro e as 7 da tarde teremos a nosa tradicional Eira de Cineastas, onde presentaremos unha selección de filmes pues, dos creadores e creadores participantes para coñecelos un poquinho máis. E despois, ese mesmo venres, ás 10, teremos a proxección ao aire libre do filme Sirat, de Oliver Lache.
1: Ah, perfecto, perfecto.
0: Contaremos tamén o sábado cunha foliada no Café Bar de Cine. E despois, durante o mes de setembro, teremos pues, tantas exposicións, Fálame de Ferreira, as escolas de inmigración, pues, no local social da Seara de Ferreira, e a exposición Chanfaina Lab, con fotografías das edicións anteriores na Casa da Cultura. E como, bueno, como novidade, todos os anos facemos uns obradoiros, e este ano pues, contaremos con un obradoiro de guión impartido por Pepe Coira, e un obradoiro de montaxe impartido por Lucía Iglesias, dos grandes do audiovisual galego. Toda a información está na página web, así que animamos vos a que a consultedes e nos veñades a acompañar nestes días de chanfaina.
1: Chanfainalab.gal. Quedan todos convidados, entonces. Moitísimas grazas, chicas, por estar hoxe con nós. Irene Ávila e Ángela Arnosa, grazas polo seu tempo.
0: Gracias a vos
3: por el convite. En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.

0: Hola, son Luis Moya. O domingo 16 de agosto, vémonos na gran festa do motor nas Pontes. Volve o Rally Show Deputación da Coruña. Unha cita única para gozar do automobilismo. Con máis emoción, coches ao límite e algúns dos mellores pilotos do mundo. O 16 de agosto, vémonos nas Pontes. Asar, para izquierda, capotar ese cierra. Ras.
1: Deputación da Coruña. O deporte fai nos grandes.
2: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de

0: Pois isto que escoitamos é a música de vacas que van ser as encargadas de inaugurar, digamos, as festas patronais de Monforte, que botan a andar este 11 de agosto, este martes, e fano precisamente pois cun concerto de vacas, o que precederá o pregón ás 8:30 a cargo de José Manuel Rodríguez Fernández. Quen mellor para falarnos das festas de Monforte que o seu alcalde, a quen temos xa ao outro lado do teléfono. José Tomé, que tal? Moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, alcalde, felicito unha vez máis polo cartaz das festas. Eu quería preguntarlle como se consegue, ano tras ano, conseguir tan boas actuacións para as festas patronais nunhas datas difíciles, como son as do 15 de agosto, porque hai xa varios anos que Monforte pois é un referente á hora de falar das festas do verán en Galicia.
1: Pois sí, afortunadamente, como ben dice vostede, hoxe Monforte en Galicia é un referente en festas patronais, porque habitualmente pois en moitas festas, que fan moi boas festas ao largo de toda Galicia, pero os concertos relevantes son de pago, mentres que aquí son gratuitos, e xa é un ben de moitos anos esta tradición, porque consideramos que as festas patronales son de todos os ciudadanos, independentemente da nómina que teña cada quen, e, por tanto, todas as atraccións que poidan vir teñen que ser poder disfrutalas todos, non? E, efectivamente, bueno, pues, cada ano conseguimos, empezando moi cedo, empezando, unha vez que acaban as festas, prácticamente, no mes de outubro, xa estamos vendo que artistas giran, porque non todos os anos giran os mesmos artistas, porque a veces están grabando, ou ese ano non giran polo que sea, algúns son de pago e non che veñen gratuito, en fin, hai que ver un pouquiño todo, e logo, pois, hai que facer un esforzo económico importante, non? Porque hoxe isto disparouse, e son caras facer organizar unhas festas deste tipo, son moi caras.
0: Evidentemente, vamos, facémonos cargo. Alcalde, dicía que as festas botan a andar hoxe, quería que nos contara un pouquiño, bueno, pois a razón da elección do pregoeiro, por exemplo, que é un empresario monfortino, non, José Manuel Rodríguez Fernández.
1: Pois sí, efectivamente, José Manuel pois é unha persona que, bueno, coñezco fai moitos anos, e non estar en relación con esa persoa, pero nós o que quixemos facer esta vez foi un guiño, como unha especie de homenaxe aos emprendedores, aos empresarios e empresarias, aos comerciantes, en fin, a todo o mundo que crea emprego, que crea actividade económica, e pensamos en él porque, bueno, é unha persona que está en moitos frentes empresariales, el xerente dunha cooperativa Lemos, o director xeral de Celega dunha industria láctea, ten, bueno, unha outra empresa que se chama Autos Lemos, é un concesionario de vehículos, ten unha outra empresa de transportes, é dicir, un empresario que se fixo a sí mismo e que bueno, que ten, pa min, moito mérito chegar a esta situación, unha persona nova como él, de 40 e tantos, o sea, 50 anos aproximadamente, unha persona xoven, e que, de alguma maneira, él reúne esas características que nos queremos facer un gesto, ese guiño, para que Monforte medre, como está medrando e crecendo en población, cousa rara no interior de Galicia, pero xa vamos 5 anos crecendo en población, bueno, gracias ao compromiso e ao vou facer tamén do mundo empresarial, dos emprendedores.

0: de vehículos, tengo otra empresa de transportes, es decir, un empresario que se fixo a sí mismo e que bueno, que ten para min moito mérito chegar a esta situación unha persona nova como él, de 40 e tantos, o sea, 50 anos aproximadamente, unha persona xoven, e que de alguma maneira pues, pues él reúne esas características que nos queremos pues, facer un gesto, ese guiño, para que un forte medre, como está medrando e crecendo en población, cousa rara no interior de Galicia, pero xa vamos 5 anos crecendo en población, bueno, pues gracias ao compromiso e ao vou facer tamén do mundo empresarial, dos emprendedores. E queríamos facer ese gesto con eles, ¿no?
1: Bueno, él será o encargado de dar o pistoletazo de saída destas festas, como eu dicía, hoxe o concerto de Vacas na Praza de España, pero despois os seguintes concertos, alcalde, serán como habitual na Esplanada da Compañía, ¿no?
0: Sí, efectivamente, diante do Escorial Galego, do que aquí conocemos máis popularmente como Escolapios, por esa esplanada onde collen aproximadamente 10.000 persoas, que suele estar ateigada casi todos os días, pues aí empezaremos o día 12, estará Ráfaga e Orquesta Olympus, o día 13 Miss Cafeína e a Orquesta Acordes, o 14 Marlon e Españoles, o 15 Walls e Don Magús e Malén, e cerraremos co Orquesta Panorama e o Grupo América de Vigo. Eu creo que é un cartel moi atractivo e de lo que está chamando moita xente para confirmar que son conciertos gratuitos e que si é verdad que ven esas atraccións ou non, en fin, esas cousas que fai a xente, e para cerciorarse de que é verdad, de que non gañan, e efectivamente pues, hai previsión de que a Praza da Compañía este chea de xente prácticamente todos os días das festas.
1: E para os máis pequenos, alcalde, porque tamén hai actividades deseñadas, non?
0: Sí, sí, nos ao largo do día temos o que chamamos a Rúa Ebosa, onde hai todas as actividades, tanto na Rúa Cardenal como na Rúa Peonil, para que podan estar con tranquilidade vendo os espectáculos, tamén na Praza de España, que dona tamén Peonil, tanto pola mañá como pola tarde, e logo, pois, pola noite xa, é cuestión dos pais que levar as festas ou a zona das barracas ou non, iso xa, cada familia, non?
1: Bueno, é para o día grande das festas, para o día 15, que deseñou o Concello?
0: Bueno, o día 15 é un pouco recurrente, porque é o día grande, o día da patrona, cando se fan os actos religiosos, que se concentra a comitiva diante do Concello de as 10:30 da mañá para salir camiñando hasta o Monte de San Vicente, que é aproximadamente media hora. Ás 11 se fai a misa e a ofrenda floral a Virxe, a patrona, a Virxe de Montserrat. Logo se celebra un viño español no Museo do Viño e é o día do gaiteiro. Ese día dedicamos yo a rúa, está dedicado ao día do gaiteiro. Por tanto, todos os grupos de gaitas da comarca e de Monforte pois teñen a súa actuación ao largo da mañá e tamén pola tarde na Praza de España. E logo, bueno, pola noite, cando se disparan os fuegos artificiales desde o castelo, desde San Vicente, para que se vexan toda a ciudad, así se ve en toda a ciudad, e, por tanto, é o día grande, o día da patrona.
1: Bueno, falamos dese disparo dos fogos artificiais e haberá tamén un segundo o domingo 16 dende o río Cabe, non?
0: Sí, aquí era unha tradición desde fai moitísimos anos tirar fuegos artificiales a auga e desde a auga pues subían, ¿no? Era un espectáculo. Ahora, por temas medioambientales, non deixan tirarlos a auga, o que si facemos é tirarlos na orilla dos ríos dunha plataforma que prácticamente simulan a mesma cousa, e ahora que son moi espectaculares porque a xente os pode vivir moi de cerca. De feito, bueno, cumprimos con todas as normas de seguridade, lógicamente, está vallado, non se pode acceder, pero vamos, está cerca, relativamente cerca, non sei se a 50 metros, e por tanto é un espectáculo desde o río poder contemplar estes fuegos artificiales.
1: Bueno, pois, Odito, dende aquí convidamos a todos aqueles que nos estean escoitando que se acheguen a estas festas patronais de Monforte, que forman parte, ademais, alcalde, bueno, dun programa máis amplo de verán cultural, porque hai que lembrar que Monforte non só ten moitas actividades agora durante estes días, esta semana, senón tamén durante todo o verán, non?
0: Sí, efectivamente, nos chamamos de verán cultural, unha programación que incluye desde junio hasta 21 de setembro, que remataría cunha festa tradicional campestre de merendas que hai aquí nunha parroquia de Monforte, que é por San Mateo. Aí remataría a programación de verán cultural, pero despois todo o largo dos días hai actividades culturales, ven a Casa Cultura, na Rúa, na Plaza de España, en fin, en definitiva en todos os eidos da cidade hai actividades, non? De feito, eu teño que darlle gracias aí, se me permite, a un concelleiro do Partido Popular de Ourense, que non pleno do Concello de Ourense

0: dicía o alcalde que copiara o programa cultural de Monforte para a cidade de Ourense, o sea, que non debe ser tan malo o noso programa cultural cando en outras cidades se fijan en isto, non?
1: Alcalde, pois só me queda que invite vostede a nosa audiencia a que asista ás festas.
0: Pois sí, a ver, eu creo que Monforte e a Ribeira Sacra xa por sí solo son motivo de visita, eu creo, non? Además está moi de moda a Ribeira Sacra, esperemos que dentro do ano que ven, cando se corrixen estas cuestiones que nos dixeron, pois sea patrimonio da humanidade, pero, inda que non nos eixa, sigue sendo igual, a nosa paisaxe, a nosa historia, a nosa gastronomía merece a pena esa visita, e además, que eu creo que un programa festivo como o que temos aquí diante de nós, pois merece a pena moito máis acercarse hasta Monforte.
1: Pues José Tomé, alcalde de Monforte, moitísimas grazas por atender hoxe a nosa chamada e que desfrute tamén vostede das festas.
0: Pues moitas gracias. Nada, esperamos aquí por Monforte.
1: Un saúdo, alcalde.
0: Hasta logo, adiós.

0: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar. Radio Voz, alegría de vivir.
1: Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas. Patrocina Deputación de A Coruña.
2: Hola, son Luis Moya. O domingo 16 de agosto vémonos na gran festa do motor nas Pontes. Volve o Rally Show Deputación da Coruña. Unha cita única para gozar do automobilismo. Con máis emoción, coches ao límite e algúns dos mellores pilotos da historia dos rallies. O 16 de agosto vémonos nas Pontes. Asar para izquierda, capotarre se cierra. Ras.
3: Deputación da Coruña. O deporte fainos grandes.
4: Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
1: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
5: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
6: 17 de agosto, naufraxio de Laxe, festa de interese turístico de Galicia. Ás 11 horas pasa rúas coa banda Nosa Señora do Nordés de Oje de Ferrol e grupo de gaitas Maruxía de Laxe. Ás 12 horas, misa solemne na honra da Virxe do Carme e de seguido procesión e danza de arcos. Sobre a unha, representación do naufraxio e logo procesión marítima. Organiza Cofradía de Pescadores Santa María da Atalaya de Laxe. Colabora Concello de Laxe e Turismo de Laxe, Xunta de Galicia, Axencia de Turismo de Galicia e a Banca.

0: Pois son as 11:16 minutos, seguimos falar agora pois desta seca, desta falta de chuvia que temos e das restriccións tamén na suministración de auga. Imos a chegarnos nos vindeiros minutos a Taneda, porque o Concello, diante desta situación de seca que está a vivir Ferrolterra, ao igual que o resto do país, decidiu impulsar un plan de choque con alternativas a curto prazo, precisamente para poder garantir o subministro de auga potable. Que mellor para falar destas medidas que o seu alcalde, que xa saudamos, Ángel Alvariño, que tal? Moi bo día.
1: Bo día.
0: Bueno, alcalde, o primeiro, como está a situación? Porque sabemos que hai uns días unha avaría eléctrica interrompeu o bombeo de auga ao depósito municipal.
1: Efectivamente, son circunstancias. Este concello ten orografía moi pronunciada, donde se combinan zonas a ras do mar con zonas de 200 metros, 300 metros, e dai esas circunstancias que nos fixo, pois, que non chegase en determinadas zonas o domingo de noite, pois, a algunhas vivendas.
0: Cando se prevé que sean 100% operativas a pleno rendimento?
1: Xa está operativa 100%, de feito, tomamos outra serie de medidas que xa tiñamos en camiño, de feito, hai uns días adxudicamos a construcción, a rehabilitación dun novo depósito de agua de 400 metros cúbicos. Habíamos feito xa, aproveitando unha obra da Xunta de Galicia en Xuvia, onde se está facendo unha loreta, pois un bypass para que esa agua que nos chega desde as forcadas, pois tamén poida subir directamente ás zonas altas. Outra conexión na zona alta do Puntal, Gunduriz, co concello limítro Benfene, dado que abastece pois unha parroquia do lao que está máis alta que nós, e tamén empezamos a meter aljibes, camións de auga no depósito alto para tratar de solucionar estes problemas con esta sequía terrible, e tamén desde aquí pois apelar ao consumo racional, que o estamos vendo este ano. O ano pasado tuvimos unha incidencia, pero este ano sí a xente está baixo o consumo, e polo tanto agradecer a labor que está facendo cada un dos veciños para bueno, pues, dentro da situación normal de cada persona, pues, que o consumo sea o razonable.
0: Alcalde, falaba vostede deses camións cisterna que enchen o depósito alto. Non sei cantos están a operar actualmente, con quen frecuencia enchen o depósito.
1: Todo o día, es decir, durante todo o día, para que non haya ningún tipo de problema hasta que se enchen, e pues, así sucesivamente intentar que non nadie quede sin agua. Aparte, estamos facendo outra serie de actuacións, captacións, que tínhamos pues, xa en camiño, pero bueno, se dan unhas circunstancias que eu xa teño edad, pois nunca vi o río Velelle tan baixo, de feito, non entra auga, temos o caudal hidrolóxico, ou determinadas fontes que suministraban pois o noso concello, pois se están quedando baleiros, e incluso zonas onde non chega a rede municipal de auga, pois teñen moitos problemas con esta sequía terrible que estamos sufrindo pois en toda Europa, e como non podemos ser, nós somos un punto illado e a nosa comarca moito máis.
0: E cal é o cronograma previsto para adxudicación e execución das obras do segundo depósito dos pasos?
1: Xa está feito. Igual me expliquei mal, xa está feito ese segundo depósito, ese terceiro depósito, xa está feito. E o terceiro está xa feito, xa está adxudicado, esperemos que comencen as obras, pois, bueno, suponemos que a volta das vacacións das empresas, porque teñen moitos traballadores, pois, seguramente de vacacións, e continuamos. Temos tamén outra obra de sectorización, porque estamos pendientes de que supervisión de proxectos da Diputación a través do Plan Único para sectorizar o que é a rede de abastecimento municipal, para saber en eses puntos que podemos ter fugas, que temos fugas e non sabemos en determinadas zonas, pero bueno, estamos. E depois seguir continuando coa labor de modificación. De feito, temos unha obra que xa debería estar executada no carreiro, onde tamén se vai cambiar toda a red municipal para fortalecela e evitar fugas onde se poden producir, claro.
0: Vendo esa avería eléctrica que se registrou estes días pasados, vendo este problema actual, a situación a que nos atopamos, contemplase dotar as instalacións de bombeo de sistemas de enerxía de reserva, como por exemplo xeradores, para evitar futuros cortes por este motivo?
1: Sí, efectivamente, sí, eso xa o temos previsto en todo momento, que pasa que foi unha avería de poucas horas, pero no momento pues, de baixo, de máximo consumo, pues, foi o que lo originou, pero sí, xa se utilizou, de feito, incluso ano pasado se utilizaron xeradores para zonas concretas, porque son pues, para paliar calquer circunstancia e manter a población pues en todo momento con abastecemento, pero por desgracia se produce sempre nas mesmas zonas, sí, porque son as zonas altas que se consumen. De feito, o domingo, cando detectamos, a empresa non había detectado, e pues, onde resido, nunha zona bastante alta, tiña agua, pues uns veciños a 50 metros máis arriba, claro, a altitud, pues quedaron sin agua ese día a última hora da tarde. O que tratamos é de que non ocurra, pues eso, tendo agua desde cisternas nos depósitos altos, que son o que nos está dando problema o resto do pueblo. Pues, temos a sequía, temos carencia, pero non temos ese problema de desabastecemento.
0: De continuar a seca, alcalde, que criterio ou que nivel de reserva marcará o inicio dos cortes programados na rede?
1: Pois o que marque pois, o resto dos concellos da Mancomunidade. Nosotros temos, bueno, pois, nestes momentos, non temos esa agua que nos viña aportaba o río Belexe por ese caudal hidrológico que hai que facilitar o río, e, por tanto, estamos abastecéndonos desde as forcadas. Por tanto, estábamos incluso ahora mismo, había un comentario de unos alcaldes de este, do que conformamos os 9 concellos da comarca, de, bueno, pues se vai restringir tamén incluso agua nas duchas das playas, porque sí, porque a situación é que estamos vendo, e tamén estamos atentos a esa reunión que ten a Xunta de Galicia con concellos, inda que na zona de Pontevedra, para ver como porque eles tamén teñen unhas perspectivas desde dun conxunto global de como está indo a esta seca tan grave que estamos sufrindo.
0: No caso, alcalde, de ter que recorrer a camión cisterna fixo e a suministración a domicilio, eu non sei se, como se vai canalizar todo isto, se tamén vai depender un pouco dos outros concellos da mancomunidade ou como se vai facer.
1: Nos teríamos que facelo xa aí, xa, nosotros cada ayuntamiento teria que facer o seu, claro, aí sí que non teríamos outra posibilidad. Teríamos que, este feito que estamos facendo é comprando agua para o noso concello. Sí. Teríamos que facelo en base ás existencias que haya en cada sitio, e esperemos non ter que chegar a cortes en un momento determinado, pero bueno, esta sequía dos próximos 15 días non dan ninguna agua, e o que é peor, dá un calor importante, que eso fai que a evaporación sea maior, son circunstancias que se están dando, e eso tamén nos debe facer reflexionar respecto a ese cambio climático que estamos sufrindo, con temperaturas altísimas, incluso no mar, como salen hoxe en varios medios de comunicación. E os hábitos de consumo que temos que ter, pero tamén de reciclaxe para evitar esa, pues, tanto contaminación ás montes.
0: Dicía vostede que este ano nota, bueno, pues un consumo máis responsable por parte da veciñanza. Eu non sei se dentro do concello barallan a opción de, pois, non sei, publicar un bando formal con prohibicións específicas, sancións para usos non esenciais, etc.
1: No, se trata máis de concienciar que de sancionar a nadie. Aquí este concello non suele sancionar, si recomendar a xente en general, agora que estamos con outro das temas do verano, que é isto das fanxas secundarias, da limpeza de fincas. A xente cumple en xeral un nivel altísimo, e no caso pues, da agua, pues sí. Aí, é verdad que cambiou moito as circunstancias de aí a vida, de aí 40 anos ou 30 anos a hoxe. Hoxe hai moitas personas, todo, bueno, pues a inmensa maioría das casas onde hai nenos, pues hai unha piscina municipal privada ou unha piscina privada, sí, que ten un consumo importante, e eso tira pues tamén da rede. É verdad que a estas alturas do pues, xa da temporada pues están todas cheas, e por sería mantenemento. Vamos esperar que eso, que siga este consumo responsable. E tamén aquí hai unha cosa, agora que nosotros vemos, eu que vexo no Diario Oficial de Galicia, que todos os días hai extincións de concesións de caudales de agua a personas privadas que teñen ese pozo na súa casa, ou esa traída en comunidade que se facía antes. E eu creo que aquí, máis que extincións, debíamos de facilitar as cousas aos veciños, e non tantos trámites burocráticos, e que esas concesións seguisen, que a xente pudera combinar con esas traídas privadas que captan en montes que o concello non pode facer, pero que lle suministran pues a zonas moi concretas. Nosotros hai parroquias aquí que teñen esas traídas.
0: Alcalde, botase noso tempo encima, temos que deixalo aquí, sí. Eu agradezo a Ángel Alvariño, de verdade, que bueno, que nos fixera hoxe un oco e o galla non haya que tomar outras medidas restrictivas. Moitas grazas, alcalde.
1: Moitas gracias.
0: Chao.

0: Voces de Bergantiños, con Antón Lestón.
1: 3 minutos ya sobras, 12 de mediodía, benvidas, benvidos un día máis a este Voces de Bergantiños que sabedes que durante o mes de agosto queremos convertir nunha escola de calor aquí en Radio Voz. Temos unha viaxe ben interesante aínda por diante, ata as 2 da tarde sabedes que iremos, bueno, pois ata numerosos puntos da Costa da Morte, con numerosos protagonistas. Hai que seguir falando da eclipse, porque xa mañá temos aí en todos os sitios se disfrutarán, algúns mellor que outros debido ás nubes, agora escoitaremos a previsión meteorolóxica e iremos a moitos máis sitios da Costa da Morte que agora vos vou adiantando.

Porque ademais da eclipse falaremos, como non podía ser de outra maneira, dese suceso que onte golpeou sobre todo en Muxía, bueno, pois a incautación de 1500 kilogramos de cocaína, unha das máis importantes dos últimos anos na Costa da Morte. O narcotráfico segue moi que moi vivo, tanto na Costa da Morte como en toda Galicia, e hoxe repasaremos todo o que sabemos de ese suceso que está pois abrindo a nosa web en La Voz de Galicia /Carballo. Parece que hai bueno, pois varios detidos da localidade de Muxián relacionados con este feito, e tamén noutros puntos de Galicia, pois sería unha operación a gran escala.

estas persoas actuarían sabendo e aproveitando que era a festividade das Rutas do Mar na, no municipio, e que moitas das forzas de seguridade locais pois estarían pendentes desa celebración. Pero falaremos ademais de boas novas, como é que creza a vivenda en Carballo e tamén en outros lugares da Costa da Morte, pero nos centrarémonos en Carballo, porque segue a medrar o parque inmobiliario do municipio con novas vivendas e tamén ca recuperación de edificios inacabados. Falaremoslo co concelleiro, con Juan Seoane. E tamén hai boas novas en canto ao turismo, que segue a crecer, en canto a visibilidade da Costa da Morte. Para iso é moi, moi importante que diversifiquemos pois contextos, que diversifiquemos formas de chegar a xente. Por iso falaremos con Martín Camaño, que vende crear un videoxogo no que se pode recorrer dende Caión ata O Pindo. Teremos hoxe ademais a nosa sección de rutas, que sabedes que todos os martes, todos os mércores e todos os xoves teremos por aquí en Radio Voz durante este mes de agosto, e adentrarémonos despois no noso terreo de deportes. Hoxe, cun protagonismo especial para o mundo do motor e do autocross.

0: Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas. Patrocina Deputación de A Coruña.
1: 17 de agosto, naufraxio de Laxe, festa de interese turístico de Galicia. Ás 11 horas, pasarrúas coa banda Nosa Señora do Nordés de Oje de Ferrol e grupo de gaitas Maruxía de Laxe. Ás 12 horas, misa solemne na honra da Virxe do Carme e de seguido, procesión e danza de arcos. Sobre a unha, representación do naufraxio e logo, procesión marítima. Organiza Cofradía de Pescadores Santa María da Atalaya de Laxe. Colabora Concello de Laxe e Turismo de Laxe, Xunta de Galicia, Axencia de Turismo de Galicia e a Banca.

Entramos no noso espacio informativo, que sabedes que podes seguir en última hora na nosa web www.lavozdegalicia/carballo. Comezamos o desenvolvemento da información, como dicía, en Muxía, porque a nosa comarca, a Costa da Morte, volve a ser escenario principal dunha grande operación contra o tráfico de drogas, un operativo que culminou a pasada madrugada coa intervención dunha lancha collida en terra con máis de 1.500 kilogramos de cocaína. A operación está dirixida pola Audiencia Nacional, arrancou xa en xaneiro do 2025 coa fundimento do narco submarino na ría de Camariñas. Polo momento, a actuación sabemos que se saldou con 22 persoas detidas e un dato rechamante. Entre os arrestados atópase un axente da Garda Civil. O gran despregue de vehículos e ata unha lancha semirrixida do GEAS sorprendeu a veciñanza dende primeira hora da mañá de onte, luns. E cambiamos de asunto para falar da auga ou da falta dela, mellor dito. Medra a preocupación pola seca xusto cando se cumpre un mes dende a activación da prealerta na nosa zona. A estampa do río Anxóns, o seu paso polo centro de Carballo, evidencia o baixo nivel do caudal para estarmos a mediados do verán. O problema agrávase e esténdese. Aos incumbintes que xa viñen precedendo en concellos como Zas ou Cerceda, súmanse agora os de Carballo, Vimianzo ou Malpica, que insisten no chamamento á responsabilidade cidadá para non malgastar auga potable. En cambio, mirando ao ceo, atopamos a outra gran nova destes días, como é esa eclipse. A expectación é máxima. Os concellos da Costa da Morte xa están a fixar os mellores puntos de observación para non perder detalle. O que xa foi todo un éxito foi a charla preparatoria impartida polo catedrático baiés de física Jorge Mira, tanto en Malpica como onte na Ruta das Estrelas de Cabana. E ata 4 concellos da Costa da Morte venen de reforzar o seu servizo policial coa incorporación de auxiliares durante este verán. As contratacións no eido de seguridade foron noticia no concello de Camariñas, porque ali un xulgado vende absolver en primeira estancia ao concello porque o goberno local fora denunciado por un auxiliar da policía local e que demandaba legalmente pasar a ser considerado como persoal fixo discontinuo. A xustiza, de momento, dálle a razón á administración. Continúa unha loita xa que podemos denominar histórica, porque profesionais, veciños e alcaldes da zona insisten nunha voz unánime en pedir unha ambulancia medicalizada para toda a comarca da Costa da Morte. É vital para acurtar os tempos de resposta en emerxencias e desprazamentos cara aos hospitais.

0: Para rematar con todo este repaso de información, quédanos por saber cómo va a vivir o tempo aquí, na Costa da Morte. E información meteorológica que nos traen sempre os nosos compañeros de Meteo Galicia, e hoxe con Joel Cid. Joel, moi boas.
1: Hola, moi bo día.
0: Como vai vir o tempo pola Costa da Morte durante o día de hoxe?
1: Pois hoxe martes, unha xornada anticiclónica, comenzamos o día con unha néboa, unha nube baixa, especialmente aí na zona de Bergantiños, se foi disipando, quedaremos nunha tarde en xeral de ceo moi despesado, na zona da Costa da Morte, aunque aí na zona de Bergantiños entremos algunha nube baixa, especialmente metidos cara o interior, ventos que soporán do norte e nordeste serán frosos, con refachos moderados pola tarde, e temperaturas hoxe en lixeiro ascenso. Valores na Costa da Morte, que estaremos en torno aos 25 a 27 graus, un poquinho máis baixos en Bergantiños, en torno aos 21 a 22 graus.
0: E xa o falamos tamén onte con Carlos Otero, volveremos a falar mañá, pero agora mesmo, cal é a última previsión que tedes para o día de mañá, para esa eclipse que a todos nos ten agardando?
1: Pois, pa mañá mércoles, hai na franxa horaria na que se vai dar a eclipse entre as 7:30 e as 9:15, a maior probabilidade de que teñamos nube baixa vai ser na zona entre Bergantiños, Carballo, Arteixo, tamén esa zona de Camariñas, podemos ter nube baixa, máis ao sur, zona da Costa da Morte, tirando máis pa baixo, prácticamente os ceos estarán despesados, Temperaturas nesas horas en torno aos 25 a 27 graus, especialmente na Costa da Morte, Na zona de Bergantiños divide ese nube baixa, as máximas estarán en torno aos 20 a 22 graus.
0: Graciñas, Joel.
1: Gracias a ti.

0: Hola, son Luis Moya. O domingo 16 de agosto, vémonos na gran festa do motor nas Pontes. Volve o Rally Show Deputación da Coruña. Unha cita única para gozar do automobilismo. Con máis emoción, coches ao límite e algúns dos mellores pilotos da historia dos rallies. O 16 de agosto, vémonos nas Pontes. Asar para izquierda, capotar ese cierra. Ras.
1: Deputación da Coruña. O deporte fainos grandes.
2: Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
3: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
4: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.

0: Xa o vimos contando dende o inicio deste Voces de Bergantiños, esa operación contra o narcotráfico que houbo en Muxía, e da que un dos homes que máis sabe é Toni Longueira. Toni, moi boas.
1: Moitísimas gracias, bo día, Antón, que tal?
0: Bueno, que é o que sabemos, que é o que nos podes contar a día de hoxe?
1: Bueno, pues que son al menos 22 personas detidas, 12 delas en Muxía, nunha operación contra o narcotráfico, cuxo epicentro principal é a Praia da Arnela de Muxía, pero que todo apunta que na Costa da Morte produciuse a descarga, o intento frustrado de descarga, pero que é unha operación que se fraguou nas Rías Baixas, en concreto en Vila Nova da Arousa, onde precisamente agora a Garda Civil, Policía Nacional e Servicio de Vixilancia Aduaneira está acometendo a segunda fase desta operación que se saltou en torno a medianoite do domingo luns na Praia da Arnela de Muxía.
0: Bueno, todo isto ven, según indicamos na Voz de Galicia hoxe, na Nova, de unha investigación que comezou xa con aquel narcosubmarino da Ría de Camariñas.
1: Sí, lembrome ben, ainda gardo o vídeo no teléfono móvil daquel narcosubmarino a deriva ali frente á punta da barca ali na Ría de Camariñas. Era un sumersible de uns 20 metros, tiña escotilla aberta, os tres tripulantes fuxiran e o obxectivo era evidente, era fundila o subversible, o semisubmersible. Non levaba droga, pero bueno, un par de horas antes houbera unha descarga na praia de dos Muiños, falaban dunhas 4 toneladas nas que se empregaran supostamente dous tractores que baixaran previamente ao Arenal cruzando, bueno, pues onde desemboca o Río Negro para proceder a aquela descarga. E logo deixaron o semisumersible coa idea de que se afundira. Que pasa? Veía mal mar, pero os narcos submarinos non afundiran. Entón a Garda Civil intentou salválo, levándolo ao porto, amarrándolo e levándolo hasta o porto de Camariñas, pero partiuse en dos e afundiuse. Entón, a partir daquela operación, bueno, pues a Audiencia Nacional ordenou unha investigación e, bueno, que tivo o seu punto final en torno a 1 ou 2 da mañan deste domingo luns cando se colleu ese un tonelada e media de cocaína na Praia da Arnela. O sea que foi máis dun ano e pico de investigación.
0: Claro, é que ten especial relevancia neste caso, porque moitas veces cando pasa un destes sucesos vemos que veñen, pois eso, a intentar recuperar o submarino, non o logran, e moita xente pode pensar, ala, xa deixaron de investigar, pero aí seguen.
1: Sí, bueno, a sensación que se deixou naquel afundimento daquel narcosubmarino é que, como me decían a mí, bueno, ahora a efectos de investigación non nos importa. É dicir, é un dión, nos dá igual. Se partió en dos, lo llevará las corrientes a donde los lleve. Entón, a sensación que te deja, e por desgracia, por antecedentes que temos na Costa da Morte, é que unha vez que temos feito informacións de que houbera descargas de cocaína, decir, bueno, lucubracións da Voz de Galicia, ¿no? Entón a sensación de que isto que era unha operación máis que quedaba aí para os anais da historia do narcotráfico da Costa da Morte, pero non. A Audiencia Nacional o Unidade Central de Audiencia ordenou unha investigación. Constame que hubo moitas visitas a Muxía, aos xulgados de Corcubión, de axentes de paisano, e máis me dicía a mí unha persona que se dedica ao mundo da abogacía de que algo se estaba a fraguar, porque nos últimos meses había moitísimos guardias civiles nos xulgados de Corcubión tramitando documentación, presentando documentación no xulgado de Corcubión. Debe de ser que para non ir a Madrid facilitar esa documentación, supoñemos que relacionado con sospeitas, con pinchazos de teléfonos móviles, con todo este tipo de cosas para dar autorización a, bueno, pues os rexistros que se cometeron onte, máis os que se están a cometer agora en Vila Nova de Arousa.
0: 1.500 kilos de cocaína, situás como unha das descargas máis importantes?
1: No, que aquí se teñen descargado 4. Eu lembrome na operación da Barda de 2000,
0: de
1: no fillasto de Laureano Viña, foran 6 toneladas. A min o que me o que non está nada claro é se a Guardia Civil chegou a coller a narcolancha ou non. A min hai que me di que os tres tripulantes da narcolancha de Muxía lograron fuxir con a mitade do cargamento. Entón ese dato non o teño de todo contrastado. A min o de tonera de media me parece pouca. Cando digo pouca é unha bestialidade, non?
0: Sí, sí. Pero, o sea, recordemos que estamos... isto se chegan 1500 kilos, hai que multiplicalo por 3 seguramente para o que chegue ao mercado, porque eso se corta...
1: No, pero falamos de fardos. O sea, sí. Logo que se faga... generalmente unha operación deste escalibre estamos a falar de 3, 2 e media, 3, 4... A partir de aí xa ten que ser un bicho potente. Pero 4 toneladas, sí, pode tal, unha tonelada e media. A min que me din é que cando os gardas estaban esperando na praia, os da lancha deron marcha atrás e fuxiron, e que levaban a mitade da carga. Ese dato non o teño ainda contrastado, por tanto non podo facer unha información de contrasto. Si me din, mira, a min o que me din oficialmente é que a lancha foi collida, con 1,5 kg con 5 toneladas de cocaína. Pero hoxe alguén se me dixo que poderían non ser tan... Que os disparos poden ir por outro lado, pero non o teño contrastado esa información ainda.
0: O que é unha clara constatación, Toni, é de que o narcotráfico segue moi vixente na nosa costa, por moito que cada vez, apareza menos, xa non só na prensa, senón que se faga menos visible na sociedade.
1: O que é evidente é que faltan medios na Costa da Morte.
0: Iso é evidente.
1: Iso é evidente. Con 300 kilómetros de litoral e ter 3 patrullas da Garda Civil é inviable. Sobre todo polos medios que teñen os narcos. O sea, os narcos teñen moitos medios, teléfonos satélites, non sei que, encriptados. A mí me contaron en determinados niveles o nivel de encriptación que teñen para sortear as labores de vixilancia, de pinchazos de comunicacións e todo iso, non? Con 3 patrullas operativas un fin de semana é inviable garantir a seguridade na Costa da Morte, e eso sabeno eles. Teñen grupos, teñen controis. Entón, cal é o éxito desta operación? Bueno, pois eso saberán o mañán os nosos lectores da Voz de Galicia e tamén os nosos ointes de Radio Voz. Estamos traballando nunha información relacionada con esa cuestión.
0: Ajá. Bueno, pois estaremos atentos, como sempre. Toni, xa por último, falase moito, desa segunda fase hoxe que se está levando a cabo, pois parece, pola zona de Arousa. Agora mesmo, en canto a unha visión xeral do asunto, o narco da Costa da Morte non está preparado para organizar tales despregamentos, son máis os que traen a droga a terra, son os que organizan.
1: Estás a falar de operativos moi complexos,
0: sí.
1: Date cuenta que eso ven de Colombia, de Sudamérica. Esta xente de tira aquí en Muxía non teñen un poder de negociación para comprar un...
0: Sí, estamos falando de millóns de euros.
1: Claro, non hai ese diñeiro.
0: Sí, sí.
1: O que pasa é que aproveitando que non hai medios nin forzas de seguridade, a Costa da Morte aproveita esa xente que coñece a Costa da Morte, coñece o litoral, sabe andar nas embarcacións, coñece o entorno, sabe por onde se teñen que mover, fan labores de vixilancia, saben que playas son as mellores, o tempo, as condicións do mar, cales son as mellores playas, cales son. Esa labor é a que se fai na Costa da Morte. Fan labores de descarga. Eu son o que descarga. Ti descargas aquí, eu me levo unha porcentaxe da droga, pagamos uns cartos aos que fan as descargas, aos que fan labores de vigilancia, aos que fan labores de transportistas, pero esa droga marcha para onde ten que marchar, non queda aquí. Aquí o que se fai é a descarga, o que se fai é unha parte máis de toda esa logística. O que compra a droga, compra en Sudamérica, hai un montón de cartos de por medio, e o que se fai na Costa da Morte, aproveitando que non hai os medios que hai, por exemplo, nas Rías Baixas, para facer as descargas, pero son mera descargas. Logo, a partir de aí, non se fai nada máis. Cada un se dedica ao seu traballo, Pero as descargas, o que único que se fai na Costa Morte son descargas. Las operacións que se levan a cabo aquí non teñen nada que ver con contactos directos con Sudamérica. Bon.
0: Vale, pois nada, con todo isto pechamos o tema por hoxe, ainda que seguro que iremos falando del durante toda a semana. Toni Longueira, graciñas por pasar.
1: Gracias
0: por aquí.
1: Gracias a vos.
0: Ata logo.
2: 17 de agosto, naufraxio de Laxe, festa de interese turístico de Galicia. Ás 11 horas pasa rúas coa banda Nosa Señora do Nordés de Oje de Ferrol e grupo de gaitas Maruxía de Laxe. Ás 12 horas, misa solemne na honra da Virxe do Carme e de seguido procesión e danza de arcos. Sobre a unha, representación do naufraxio e logo procesión marítima. Organiza Cofradía de Pescadores Santa María da Atalaya de Laxe. Colabora Concello de Laxe e Turismo de Laxe, Xunta de Galicia, Axencia de Turismo de Galicia e a Banca.

0: Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
1: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.

0: Comentábamolo na presentación deste Voces de Bergantiños que o mercado residencial, o parque inmobiliario de Carballo continúa dando sinais de reactivación. Foi o mellor análise que se sacou onte da Xunta de Goberno local e por iso imos falar co concelleiro, con Juan Soane en Carballo. Juan, moi boas.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, porque era... Eu penso que a gran demanda da veciñanza non son Carballo, non son Galicia, en toda España, e pouco a pouco parece que as administracións lle están empezando a dar resposta.
1: Sí, bueno, o problema da vivenda é un problema que nos últimos anos eu creo que é o máis importante que temos como sociedade, o acceso a unha vivenda digna a un precio razonable. É certo que despois do parón inmobiliario, pois a verdade é que había... Bueno, empezaba a haber moitas carencias, non? Pouco a pouco se van dando pasos tanto dentro do ámbito privado como dentro das administracións públicas, pois para poñer máis vivenda no mercado.
0: Contanos un pouquiño para explicarlle a veciñanza, tamén a doutros concellos, como está facendo Carballo para darlle resposta a esta gran demanda, porque como ti destacabas agora mesmo, bueno, pois hai unha combinación que eu creo que é moi lógica, moi necesaria, entre a axuda á administración autonómica e o que se pode ir facendo tamén aquí a nivel municipal.
1: Bueno, o Concello como tal ten pouca competencia en canto a poñer o, digamos, intervir no mercado directamente, sí. Non? Pero sí que pode colaborar, sobre todo con outras administracións, no caso da vivendas sociais que vai a construir a Xunta de Galicia na zona, no que se chama a zona de Río Torto, ali detrás do Cego da Balsa, vanse a construir un solar que era de titularidade municipal, de uns 2.000 metros cuadrados que se puxo a disposición da Xunta, pues, para que sexan eles os que fagan un edificio, pero digamos que o feito de poder poñer solo municipal a disposición, sí. Eu creo que é unha moi boa axuda xa, sí, sí. Para outras administracións, non?
0: Sí. E onte, na Xunta de Goberno local, aprobaste ademais tres novas vivendas.
1: Sí, está empezando, bueno, xa leva xa un ano e algo reactivándose un pouquiño o mercado, sobre todo o residencial, porque sí que vivendas unifamiliares xa levábamos varios anos que había certo movimento, non? Xa había, concedíanse bastantes licencias para vivienda unifamiliar, pero non tanto para edificios residenciais. Nas últimas xuntas de goberno, non só nesta última, están indo varios edificios. En algún caso son rehabilitacións de edificios que levaban moitos anos parados, en outros pois son, por exemplo, licencias para convertir baixos en vivenda. Bueno, eu creo que empeza a haber un mercado inmobiliario incluso distinto do que houver en anos anteriores, cando foi o boom inmobiliario, que era todo vivenda nova, en algún caso acabaron quedando esqueletos. En este caso parece que o sector aposta máis pola rehabilitación.
0: Sí. Mobilizarán, pois, eses 4 proxectos aprobados onte alrededor de 460.000 euros de investimento. Resaltabades no comunicado que especialmente significativo é o aproveitamento de baixos comerciais que pasarán a ter agora uso residencial. É moi... difícil convertir un baixo comercial, o sea,
1: no,
0: son condicións moi exixentes?
1: No, hai que cumplir con unhas condicións mínimas de habitabilidade en canto a iluminación e ventilación. Entón, non todos os baixos poden ser vivendas, pero bueno, a maior parte dos

0: aposta máis pola rehabilitación.
1: Movilizarán pois eses 4 proxectos aprobados onte alrededor de 460.000 euros de investimento. Resaltabades no comunicado que especialmente significativo é o aproveitamento de baixos comerciais que pasarán a ter agora uso residencial. É moi difícil convertir un baixo comercial, o sea,
0: no,
1: son condicións moi exixentes?
0: No, hai que cumplir con as condicións mínimas de habitabilidade en canto a iluminación e ventilación. Entón, non todos os baixos poden ser vivendas, pero bueno, a maior parte dos proxectos ou das que chegan aquí, ou incluso persoas que veñen a preguntar, case sempre os seus baixos poden convertirse en vivendas. Lógicamente fai falta un proxecto técnico que analice ben que se cumple coas normas de habitabilidade.
1: En canto á recuperación de edificios inacabados, estes edificios, a maioría dos que están inacabados, porque é unha realidade que lle toca a maioría, bueno, diría a todos os concellos da Costa da Morte, provocando tamén nalgúns casos pois episodios de feísmo municipal. Crees que, bueno, feísmo urbanístico, que non municipal, crees que a maioría foron parados a causa da crise económica? Todos teñen motivos económicos? Hai algúns que,
0: sí,
1: que foron por outros motivos? Como é?
0: A maior parte, sí. A maior parte foron edificios, en algún caso, sobre todo os do boom do 2007, 2008, que quedaron inacabados por cuestións económicas. Pois hai outros que, ao mío, xa son de finais dos 70, primeiros dos 80, nos que, bueno, a causa pode ser económico, pode ser, pois, máis relacionada con o tipo de edificio que se facía, non? Naquela época que era, moitas veces, a persoa emigrante que viña, sí, construía pensando nun futuro para volver aquí á terra, para os fillos, e ao mellor, pois, por circunstancias persoais, pois, os fillos non viñeron ou non viñeron eles. Entón, en Carballo tamén temos moitos edificios que non están rematados, ou polo menos non todas as plantas están rematadas, pois por ese motivo, non? Que, digamos, que se edificaba con expectativa que despois non se cumpliu.
1: En canto a promoción que falábamos antes con Xunta, bueno, a promoción da Xunta de Galicia de vivendas públicas, tamén o complexo Costa Nariga que vai facer aí de Rego da Balsa unha nova zona pois de boom urbanístico, digamos, segue Carballo a ampliar o que é o seu centro máis próximo urbano, o sea, o centro urbano, sí, de Carballo vai chegar xa case que ata rotando a Punta del Este.
0: Sí, porque, bueno, é unha zona que quedara a medio de Xan Solar, foi, digamos, das zonas máis afectadas por esa crise inmobiliaria, non? Sí. Tanto co edificio que quedou a medio construir como cos outros solares que quedaron, que non chegaron a iniciarse, pero, digamos, que está a urbanización feita, pero sin chegar a edificarse. Agora, tanto coa recuperación ou a rehabilitación do edificio Costa Nariga como co edificio que está a construir ou que vai a construir agora a Xunta de Galicia, como coas intervencións municipais, porque non olvidemos que ese é un ámbito donde agora mesmo hai unha escola infantil, pero é o ámbito tamén no que, a través dos fondos edil, se vai a crear un novo equipamento cultural. Entón, digamos que vai a ser un novo barrio de Carballo, sí, con vida, ¿no? Más alá a parte da dos edificios residenciais, sí, vai a haber edificios públicos para disfrute da cidadanía.
1: Que bo. Juan, aproveito, xa como concelleiro de Planificación Urbana, Policía e Mobilidade, estamos ás portas dun día que se leva agardando polo menos un ano, ese da eclipse. Estamos coitando como en outros concellos, bueno, pois vai haber numerosa mobilización. Non sei se tamén hai un plan xa especial da policía e das forzas de seguridade en Carballo para, bueno, estar atentos e previstos a todo o que poda suceder.
0: Sí, xa, bueno, xa levamos tempo traballando, como dís, xa fai un ano que se fala do eclipse, xa fai meses que temos falado os distintos departamentos, non, de como poder afrontar pois un día tan sinalado e tan raro para nós, porque son desas cousas que, como sol, pasan moitas veces, pasan só unha vez na vida, pois é difícil avaliar, non, ou prever que pode

0: pode pasar. De todos xeitos, vai haber un reforzo especial tanto de policía como de protección civil para controlar o, pues, sobre todo cuestións de tráfico, movilidade e de aglomeración de persoas naqueles puntos nos que supoñemos que vai haber máis acumulación de persoas. De todas maneiras, a recomendación por parte do Concello é a dispersión, é dicir, non temos que concentrarnos todos en un punto. Carballo é moi grande, ten moitos sitios moi bonitos onde que se pode ver o eclipse, simplemente con que non estea non teñamos un edificio diante ou árbores diante, vamos a poder ver o eclipse desde moitos sitios. Eu creo que vamos a disfrutar máis que se nos acumulamos todos en un punto, andamos con presas, pretendemos desplazarnos con coche ao mesmo sitio que todos os demais, porque ao final o que pode ser un día moi bonito acaba se convertindo en un día de estresante, non? Para saber se vas chegar a tempo, se aparcas, se non aparcas.
1: Sí.
0: Entón, ainda que vai a estar, se digo, tanto policía como protección civil pendente, pois, de regular o tráfico e de intentar que sea todo o máis ordenado posible.
1: Bueno, pois seguro que sí, que a veciñanza se comporta como é debido para gozar dun evento único, como dicía agora o concelleiro. Juan Xoane, graciñas.
0: Gracias a vos.
1: Hasta luego.
0: Hasta luego.

0: A Eclipse vai a ser un fito histórico aquí na Costa da Morte, pero a Costa da Morte hai moitas formas de ensinala, de abraiar a xente coas nosas paisaxes, coa nosa cultura, coa nosa mitoloxía. Tamén, por exemplo, unha forma moi válida que está pouco, moi pouco explotada é a de facelo a través dos videoxogos. Vende a Mosalo Martín Camaño, o vimiancés, con un xogo que se denomina Costa da Morte Runner. Un videoxogo gratuito, aberto, que todo o que queira pode coller o seu ordenador, poñer Costa da Morte Runner aí no seu buscador e comezará con este xogo. Martín Camaño, moi boas.
1: Moi boas, que tal?
0: Bueno, como alguén se lle ocurre facer un xogo deste estilo?
1: Foi un accidente, eso.
0: Casi todas as boas ideas comezan así.
1: Sí, foi un accidente de un amigo que me chamou un día, preguntoume se podía, por que non facer da mascota, bueno, do personaje que teño da marca, por que non facer, por que non podelo asaltar polas dunas de Las. Primeiro parecíome, unha idea descabellada. nada, despois quedei dando un pouco voltas, dixen, bueno, por que non vamos empezar a probar. Empecé a probar. Empezou a miña filla a xogalo un pouco, gustoulle a miña, gustoulle moito, porque empezaba a avanzar, e despois dixo, bueno, mira, xa cheguei a Camella, xa cheguei a Camariña, xa cheguei a... E ao final, cando chegou a Fisterra, pois, había un premio, era o final do xogo. E ao principio era o mellor 3-4 niveles, pero despois vin que podía ampliar a varios niveles.
0: Que o...
1: Claro, quedou así un pouco atrapado a meterlle cousas, meterlle máis cousas, foi interesante. E quedou unha mezcla entre o videoxogo de Sonic e Mario.
0: Sí.
1: E creou, se pôs un plataforma, es decir, con 4 píxeles.
0: Eu acabo de probar antes de iniciar o programa, cheguei a primeira ata Vimianzos, o sea que xa bastante ben, quedábanme aínda bastantes niveles por pasar, digamos que estaba a metade do xogo. É un percorrido por toda a Costa da Morte, como dicía Martín, con Eustaquio, que é o personaxe da súa marca, Costa da Morte Dead Coast. Canto levas ca marca, Martín?
1: Desde 2023. Pero bueno, realmente, sí, 2023, pero muy activo desde Itacapro. Pero, es decir, 2 años.
0: Cada vez más activo, ¿no?
1: Sí, sí, cada vez más activo, sí.
0: Porque se ve cada vez por más lugares este Eustaquio, a figura que representa a marca. Falabas de un percorrido que dá visibilidade a toda a Costa da Morte e que tamén introduce ao xogador pois na súa mitoloxía, porque os malos, os boss, como se din nestes xogos como o Dark Souls e todo isto, son ben coñecidos aquí polas aldeas.
1: Sí, a ver, esto ao principio metía, como se diría, metía gaviotas grandes, metía metía mega cangreso, metía personajes así inventados. Pero despois, cando falei con Pepe de Apetéceme, el viu aí, que foi que viu un pouco o tema detrás, dixo, é porque non metes lendas de verdad. E aí foi cando se introduciron as lendas de verdad, que é o Wagner, o Orcabella, a Reina Lupa, o HMS Serpent, a Busarana,
0: sí.
1: A Serpa, a Serea de Lace, os Trasnos do Castelo, a Pedra de Serpe, e estes personajes pues, forman parte da mitoloxía da costa. Sí. Foronse introducindo estes que son da mitoloxía real de aquí.
0: Entendo que a resposta de Apetéceme, de Pepe Formoso e de os profesionais do turismo na Costa da Morte foi dende o primeiro momento de agradecer tamén esta boa idea, porque é unha forma que... Bueno, pois un método que non se está a utilizar moito e que non se está a explotar moito na Costa da Morte cando é un territorio propenso para todo isto.
1: Sí, non se esperaba tampouco nadie eso, nin eu tampouco, porque non era o fin detrás disto, era o fin para facer un videoxogo, para a miña filla divertirse un pouco, para marca un pouco, para formar un pouco do universo da marca da roupa. Pero non tiña sentido, o fin non era nunca formar parte do, ser un videoxogo para o gran público que se conocera desta forma, non? Sí.
0: E a ti serviuche para aprender tamén?
1: Sí, non sería que tiña de receto con te a Costa da Morte, porque está sempre un pouco, sempre se di, é que non se sabe moi ben como está.
0: Ya sabes que imos movendo os marcos aquí.
1: Sí, por eso non se sabe moi ben, pero bueno, ahora oficialmente, sí, por agora son 17.
0: Sí, o seu destino ten eses 17 concellos. Sí. Iso sí, Martín, que advertías hoxe tamén na peza que che fan en La Voz de Galicia, de que un xogo aberto aínda a novas incorporacións, suxerencias, o sea que todo isto aínda se pode ir desenvolvendo ata algo aínda máis potente.
1: Sí, claro, a ver, o retro pixel art será, quedará como queda, eso ou podrás avanzar o mellor, non sei aínda, depende do traballo que dé, pero sí que está aberto para sugerencias, melloras, eso está claro, porque non, é un xogo vivo, non está terminado. Habrá máis pueblos, habrá máis cousas que se poden incorporar. Cada sugerencia está benvenida, mirarás con calma e incorporarás.
0: Entendo que che gusta moito a industria do videoxogo.
1: Sí e non, bueno, teño un arcade, teño monto arcades, máquinas de arcade tamén. Unha está agora no castillo exposta. A ver, non son moito de xogar os videoxogos, pero sempre formaron parte da miña juventud. Sobre todo nos anos 80 xogaba moitos videoxogos, sí. Despois tuve casi todas as videoconsolas, pero non son un xogador activo de videoxogos. Porque hoxe en día, para empezar un videoxogo, tens que facer un cursillo que te leve dúas semanas.
0: Efectivamente.
1: Este plug and play, é dicir, encéndelo, xa podes empezar a xogar. É moi fácil, digamos. Sí, un videoxogo de hoxe tens que facer un máster casi para.
0: Sí. O certo é que sí, pero ia polo sentido de que, bueno, de que un territorio como a Costa da Morte podría ser moi explotable para toda esta industria. Recordo que hai, pois eu creo que 3, 4 anos, incluso unha franquicia tan coñecida como é a do Call of Duty, sí, pois aproveitaba tamén o territorio do Cabo Vilán en Camariñas, sí, para facer unha das súas misións, xa que, bueno, iso vamos a que a Costa da Morte ten moito potencial tamén para esta industria dos videoxogos. Martín, nada, noraboa por todo ese traballo, graciñas, recordarlle a xente que, nada, que se pon Costa da Morte Runner, xa vai poder comezar a xogar. Xa che chamou moita xente de que o pasou?
1: Algúnas persoas xa me chamaron, si que o pasaron. Pero de momento ainda non tantas. A ver, teño un contador de visitas, a ver, son as visitas que hai. Van indo ben.
0: Bueno, pois esperemos que así siga sendo. Graciñas, Martín.
1: Pues moitas gracias, Antón.
0: Ata logo.
1: Gracias pola entrevista, Peña. Gracias, un saludo.
0: Ata logo.
1: Chao, chao.

0: 17 de agosto, naufraxio de Laxe, festa de interese turístico de Galicia. Ás 11 horas pasa rúas coa banda Nosa Señora do Nordeste de Oje de Ferrol e grupo de gaitas Maruxía de Laxe. Ás 12 horas misa solemne na honra da Virxe do Carme e de seguido procesión e danza de arcos. Sobre a unha, representación do naufraxio e logo procesión marítima. Organiza Cofradía de Pescadores Santa María da Atalaya de Laxe. Colabora Concello de Laxe e Turismo de Laxe, Xunta de Galicia, Axencia de Turismo de Galicia e a Banca.
1: Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas. Patrocina Deputación de A Coruña.
2: Voces de Bergantiños, con Antón Lestón. Radio Voz.
3: Pasa un minuto da unha do mediodía, comezamos xa a segunda hora deste Voces de Bergantiños, nas que imos a falar moito da Eclipse. Por iso, dudas que teñades se queredes chamarnos ao 881-820122, aquí imos ter a dous auténticos expertos para falar delas a partir de agora. A partir de en cinco minutiños xa comezaremos a falar dese Eclipse. Mentres, deixo vos con Estopa, con Por la raja de tu falda. Agora mesmo volvemos.

0: E sí, toca falar da Eclipse. E toca falar co que eu creo que é o home máis informado sobre este fenómeno de, polo menos, toda Galicia. O xornalista da Voz de Galicia, Xavier Fonseca, que leva informando sobre este suceso dende hai xa un ano. Xavi, que tal?
1: Que tal, meus días.
0: Bueno, como estamos a nivel persoal a pouco máis de 24 horas de que sexa o gran día, non sei se o día máis esperado xa do ano?
1: Sí, polo menos para min, ¿no? Porque, bueno, moitos nervios, a verdade. O sea, moi emocionado porque efectivamente chega o día, un evento que levo esperando moitísimo tempo, que é un evento que todos vamos a disfrutar, un evento único, moi particular, completamente inédito nas nosas vidas, e despois pois bastante nervioso un pouco polo tema da meteoroloxía, sabes, por saber si as nubes van a impedir ver o fenómeno, pero eu creo que de momento as noticias son boas.
0: Aquí en Meteo Galicia comentábanos ao comezo do programa que na zona de Bergantiños pode que haxa un pouco de nube baixa, pero que no sur da Costa da Morte vai estar fantástico para observalo con toda precisión. Non sei, por exemplo, na Coruña, que é un dos epicentros tamén máis buscados.
1: Pois mira, agora mesmo a verdade é que todo o litoral coruñés hai moitísima incerteza. Non sabemos moi ben que vai a suceder, pero bueno, por exemplo, Meteo Galicia acaba de actualizar a súa previsión para toda Galicia, e agora mesmo hai unha, eu quero ser optimista, vale, unha probabilidade maior de que as nubes non impiden ver o fenómeno, que impidan, digamos, ¿no? Sí. E eu agora mesmo, porque agora mesmo hai que fiarnos máis casi da intuición, da observación, sí, máis que dos propios modelos meteorolóxicos. Entonces, eu invito os ointes a que esta tarde fagan un experimento de ver si as 8:28 da tarde, que é o momento máis importante do fenómeno, cando se vai a producir a totalidade, que observen o ceo. Si nese momento o ceo está despexado, hai unha probabilidade moi elevada de que mañán, ás 8:28, tamén este despexado. Si pola contra hai nubes baixas, sobre todo moita nubosidade, pois eu empezaría a pensar nun plan B, porque estamos en días casi prácticamente idénticos, é dicir, onte, hoxe e mañá. Sí. E, polo tanto, eu creo que pode ser, non hai que asumilo o pé da letra, sabes, pero eu creo que o ensaio de hoxe dá moitísimas pistas de como vai estar mañán o estado do ceo. Sí.
0: Pois esa é unha das dúbidas que comentábamos agora ao comezo da segunda hora, que seguro que podías resolver. Non sei, de que tipo son a maioría das preguntas que che fai a xente nestes últimos días?
1: Bueno, eu creo que moitas preguntas. Eu creo que a máis importante de todas cando hai que quitarse e poñer as gafas, é dicir, que cada un dos ointes hai moitísimas páxinas de, pois na propia Voz de Galicia temos un mapa onde temos todos os concellos se vai a ser a eclipse total ou parcial, é dicir, aí na comarca de Bergantiños toda a Coruña vamos a ver a eclipse de forma total, e sobre as 8:28 o que vai a suceder é que a lúa vai a ocultar por completo o disco solar, non? Entón, a xente ten dúbidas de cando quitar as gafas, vale? A eclipse empeza a 7:30 aproximadamente, vai a durar ata as 9:15, é dicir, é un fenómeno bastante longo. En todo momento, hai que ter as gafas postas, vale? E, ademais, non recomendo ver ao sol máis alá de 30-40 segundos, é dicir, é un fenómeno que vai a durar moitísimo tempo, sabes? Hai tempo para de sobra para observar en intervalos moi breves, e estar pendente cando cheguen entre as 20:27 e as 20:29, porque ese é o momento máis importante, ese é o momento no que a lúa, como digo, vai a cubrir todo o disco solar, e nese momento, cando o día se apague, cando se faga de noite de forma súbita, aí hai que retirar as gafas, porque se non retiras as gafas, non vas a ver nada, porque aquí está a gracia do asunto, que se vai a facer de noite de forma súbita, e esas gafas, hai que recordar, que tamén poden facer a prova hoxe, esas gafas sirven únicamente para ver o sol. Ti, si, por exemplo, hoxe, as gafas tamén sirven para facer o experimento hoxe. Ti colles as gafas esta tarde ou agora mesmo e ves o sol, solo vas a ver o sol no ceo, entendes? Xa. Entonces, si a lúa se interpón, o que vai a suceder é que non vas a ver nada. Entonces, por eso é tan importante, nese minuto e medio, quitar as gafas, vale? Quitar as gafas, ver a coroa solar, ver un aspecto do sol que nunca viramos ata agora, que solo é posible ver durante un eclipse total de sol, E despois é a pregunta máis importante, eu creo, porque vamos, este é un evento único nas nosas vidas, pero hai que, sobre todo, hai que disfrutalo con seguridade, sabes?
2: Sí, sí,
1: que
2: non,
1: que ninguén despois pois teña problemas despois coa vista, é dicir, en plan, a información está clarísima. Únicamente se pode retirar as gafas se estás nun concello onde a eclipse vai a ser total e únicamente nese minuto e medio de oscuridade absoluta. En canto veas un rayo de sol, hai que poñer as gafas.
0: Tivemos onte aquí a Jorge Mira, que nos contaba tamén todo isto das gafas e sobre todo temía que as informacións máis probables durante os días seguintes, por moita información, por moita prevención que haxa, fose a de ingresos médicos, porque era un dano moi grave, así que a xente ten que estar moi atenta. Fagoche a mesma pregunta que lle estou facendo a todos os entrevistados cos que falo da eclipse. Crees que queda alguén sen enterarse aínda?
1: Por suposto, eu ainda fixen outro día un vídeo con Lois Balado.
0: Sí,
1: que
0: no, moi bo, sí.
1: Claro, pois eu estou convencidísimo, porque vamos a ver, que eu levo con esta historia moito tempo, vale? Fun andando charlas por aí, en diferentes concellos de Galicia, e ao final a xente te comenta e te di, bueno, pois eu teño un familiar que se enterou vos de que había unha eclipse. É dicir, é certo que hoxe estamos máis informados que nunca, pero eso non quere decir que todo o mundo este informado. Eu creo que hai xente que todavía non o sabe e non deixa de ser algo completamente increíble que haxe alguén que non o saiba. E como lle decía outro día a Lois Balado, o noso compañero da Voz de Galicia, te imagínate esa persoa, sabes, que está tan tranquilamente e que de repente se fai de noite de forma súbita, sabes, durante un minuto e medio e despois volve a luz esa persona, pois, imagínate, vai a decir en plan, pero que fixeron esta xente? O sea, que pasou aquí, sabes? Vaya, que pode ser moi gracioso, esperemos que non lle pase a moita xente, pero estou seguro de que vai a pasar alguén, eso por suposto.
0: Mira, chega a primeira das dúbidas aquí por WhatsApp, dinme que, como poden facer se teñen entrada para ver o, de verdad, que mañá Deportivo Real Madrid, o Teresa Herrera, se en Riazor se vai poder disfrutar, imagino que na praia, no estadio vai estar complicado, pero se se chegan á praia van poder disfrutalo.
1: Sí, bueno, a ver, estás casi no límites, estás nunha zona, o paseo marítimo é un balcón impresionante para ver a eclipse, vamos, seguramente a esa persona que está trasladando esta dúbida, na alguna zona do paseo marítimo vai a poder ver a eclipse perfectamente, non sei se xusto na zona, porque aí, cando estás o Praia Club e toda esta zona do Millennium, aí hai que ter cuidado, sabes, porque, bueno, ao final a eclipse é baixa e hai alguna zona elevada, e a zona, pois, con máis dificultad igual para ver, sabes, pero todo o paseo marítimo sin ningún tipo de problema e, por suposto, que agarre para meterse no estadio, porque donde estadio sí que non se vai a ver nada a eclipse.
0: Sí.
1: Así que eu en canto supen que
0: se hai que perder 10 minutiños se perden, hombre.
1: Que pusieron o partido do Real Madrid corre por o día da eclipse, a hora da eclipse, e dicen, madre mía, que desafortunado, sabes, pero bueno, que ninguén se perda a eclipse por ir a ver a previa do partido, sí, por favor, sí. Sabes, que non. E que nada, que o paseo marítimo preto do estadio é un lugar perfecto para velo.
0: E xa por último, Xavi, estamos centrándonos moito no que vai ser esa visión da lúa tapando o disco solar, pero tamén incidía Jorge onte en que vai ser apaixonante todo o que suceda abaixo na Terra, en cuestión de sombras, de luces, de reflectantes. Iso tamén entendo que vai ser moi, moi peculiar, non? Tamén
1: claro. Xa
0: antes estudiado.
1: Bueno, é un consello que dou a todos os ointes, por favor, que non estén pendentes do móvil. Que nese minuto e medio, que o asuman como algo moi personal, que non se vai a repetir na vida, bueno, compartir coa familia, por suposto, pero que non collan o móvil, porque despois vamos a ter miles ou millóns de imaxes do momento exacto da ocultación, vale? Porque eu creo que é un momento para poñer os cinco sentidos, é dicir, o consello número un é observa o sol, porque vas a ver un sol como nunca antes viches na tua vida, vale? Pero despois intenta captar a luz que deixa, porque o día apágase, pero tamén queda como unha luz así, como un pouco rara, sabes? Como unha especie de posta de sol, como uns tonos así que nunca viramos, sinceramente, sabes? Sí. Despois, na medida do posible, intentar escoitar a natureza, sabes, como reacciona a natureza, sabes, porque algunos pues aves nocturnas de repente poden sair, outras pues algunas aves pues tolear, decir en plan, esto qué pasó, sí. ¿No? O vento, sabes, a temperatura, intentar sentir o frío, porque tamén pode a temperatura descender de forma súbita, sí. ¿Entendes? Entonces, sucede unha serie de cousas máis alá do que está sucedendo no propio sol, sabes, o sea, ese aspecto tan inédito, que eu invito os ointes a que intenten poñer, activar os cinco sentidos nese minuto e medio para experimentar algo que non vamos a volver a ver na nosa vida. A to ano 2180, e non creo que ningún de nós estemos vivos por entonces.
0: Que non creo que ningún teña pensado nada para aquela. Xabi, graciñas, enhorabuena por todo ese traballazo.
1: Bueno, aperta moi forte.
0: Ata logo.
1: Ata loguiño, chao, chao.
2: De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.

0: Seguimos falando da Eclipse a ritmo de David Bowie con este Starman, aínda que as estrelas non van ser as protagonistas do noso ceo, senón esa Eclipse. Falamos agora co vicepresidente da Deputación da Coruña, responsable da área de turismo e tamén responsable da área de turismo aquí en Carballo, Xosé Regueira, moi boas.
1: Hola, moi bo día.
0: Bueno, diría que a Deputación foi tamén unha das primeiras institucións que tiveron claro que esta Eclipse ia traer moitísima xente aquí e que podía ser, bueno, pois un factor de chamada moi, moi importante. Dende cando vides traballando en todo isto, Xosé?
1: Bueno, a verdade é que estamos intentando coñecer con claridade o que significa unha eclipse dende hai xa máis de 2 anos. Eu lembro que nos achegamos a Valladolid a unha charla da Fundación Starlight para avaliar ese trienio de eclipses. Primeiro, a verdade é que fomos variando a nosa perspectiva, empezamos con a perspectiva de promoción, pero inmediatamente nos demos conta de que tocaba facer máis prevención e máis información que promoción, porque falando dun evento que será en temporada alta, que xa iba a haber moita xente, e que sobre todo o público xa máis que buscaba máis este tipo de eventos estaba enterado, pois enseguida cambiamos a maneira de enfrontar o a eclipse do próximo de mañá mesmo, ¿no? Entón, sí, levamos xa un par de niños ou algo máis traballando en este tema.
0: É interesante porque hai unha parte da sociedade que critica, bueno, o feito de que se mercantilice un fenómeno natural como pode ser esta eclipse. A ti que te parece esta crítica?
1: Bueno, creo que a veces volvémonos todos un pouco tolos, ¿no? Tanto os que intentan sacar desto o negocio como os que creen que non se debe de alguma maneira aproveitar o evento. Eu creo que hai que facelo con normalidade. A mí o que me preocupa de todo isto é xestionálo ben, non? Pero logo eu, calquer evento que dé oportunidades á sociedade local, pois a min pareceme ben, sempre que se faga con sentido común. Estamos falando dun evento astronómico, científico, e bueno, evidentemente a min a parte que máis me interesa é a parte da experiencia persoal, é da experiencia científica, pero tampouco vexo mal que os locales do territorio utilicen o eclipse, primeiro, para de alguma maneira facer negocio, que está ben, pero por outro lado, para promocionar o territorio de cara ao futuro. Non me parece, en principio, mal. Sí que sacado de quicio. Bueno, eu antes escribía así unha historia no meu perfil de Facebook donde me resulta un poquinho absurdo a petición de última hora por todo o mundo intentar de alguma maneira arrimar o eclipse a súa actividade económica, non? Eu creo que o eclipse non hai que banalizar riscos, ten as súas propias complexidades a nivel de seguridade tamén para a saúde. Si se fai, ben feito está. Si se fai con responsabilidade.
0: Estamos te perdendo un pouquiño, Xosé, aí.
1: Estou en carretera.
0: Ah, vale, pois pode ser iso porque ibas nesta última frase así un pouquiño a...
1: Bueno, eu é con sentido como a mí. Quero que se faga con irresponsabilidade ou banalizando os problemas que pode traer consigo a eclipse, bueno, pois xa digo que merecería calcar tipo de reproche, non?
0: E onte falábamos aquí con Pepe Formoso de como chamar para a Costa da Morte de como se podía aproveitar a Costa da Morte de todo isto. E Pepe dicía que, bueno, que por exemplo, na Costa da Morte é o único lugar onde despois de ver o eclipse vanse poder disfrutar dun ceo Starlight, que o inicio da época das Perseidas, e que ademais se pode culminar todo mirando para o mar. Co mar de Ardora. Ai, perdemos xusto a Xosé Regueira e agora nun intre volvemos a intentar conectar con ele.

0: 17 de agosto, naufraxio de Laxe, festa de interese turístico de Galicia. Ás 11 horas pasa rúas coa banda Nosa Señora do Nordés de Oje de Ferrol e grupo de gaitas Maruxía de Laxe. Ás 12 horas, misa solemne na honra da Virxe do Carme e de seguido procesión e danza de arcos. Sobre a unha, representación do naufraxio e logo procesión marítima. Organiza Cofradía de Pescadores Santa María da Atalaya de Laxe. Colabora Concello de Laxe e Turismo de Laxe, Xunta de Galicia, Axencia de Turismo de Galicia e a Banca.
1: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.

0: Veña, pois entramos xa na nosa sección dos martes, mércores e xoves durante este mes de agosto. Este ruteando que hoxe, martes, volvemos a ter con Damián Espasandín. Damián Espasandín, direi, no, Dami, que tal?
1: Hola, bons días, todo ben?
0: Bueno, Damián, do Centro Dafit, en CEM Vimianzo, tamén facendo piñicos en Dumbría. Dami, a onde imos ir hoxe?
1: Pois hoxe vamos ir ao Pico de Peñafiel, imagino que xa o conoces,
0: non? Sí, señor. Sí, señor, unha ruta fantástica. Antes de nada, Dami, que vimos falando da Eclipse, tes lugar xa predilecto para velo mañá ou non?
1: Pois a verdad que tiña pensado quedarme por aquí cerca, sobre todo, pois eso, tamén tiña pensado aí nas inmediacións do Monte Pindo, pero bueno, despois co tema da prohibición de que aquí pois non se ve o 100%, pois subiremos un poquinho hacia Malpica, non sei ainda en donde.
0: Bueno, contanos sobre a ruta, imos ir ao Pico de Peñafiel, o primeiro de todo, como sempre, onde podemos deixar o coche?
1: Bueno, pues neste caso temos un parking no Fieiro, que é onde se pues o lugar de inicio para subir tamén a Moa, aínda que despois pues se hai pouco tráfico, se hai poucos coches por ali, a xente suele deixalo un pouquiño máis abaixo entre o Fieiro e máis ou menos a presa onde empeza a pista o desvío para a ruta, pois aí pues suele deixalo a xente por aí, e xa queda así un pouquiño máis cerca.
0: A verdade é que un parking ben acondicionado que queda moi preto e do que sae tamén, como falábamos ante con Pepe Formoso, esas rutas que se fan co famoso Pepe do Fieiro, que viña de estrear unha documental. Vale, contame, a partir de aí, por onde empezamos?
1: Bueno, pues neste caso é unha ruta relativamente fácil no sentido de como sempre digo, da logística, non? Porque deixamos o coche, arrancamos e volvemos ao punto de inicio. Entonces, neste caso, pues faise fácil ir incluso solos. Despois, a partir de aí, pois é unha baixadiña de Zahorras hasta o monte. É unha ruta cortiña, nivel, bueno, digamos que moderado, aínda que, bueno, alcanza desnivel en poucos quilómetros, porque ronda os 3,5 km e chegas hasta unha altura máxima de 350 metros de altitud, o sea, un pico alto. Pero bueno, por lo tanto, pues o bonito de esto que podes ter unhas vistas ao Ézaro e a parte de Fisterra, pues espectaculares.
0: É que a xente que vai ao Monte Pindo, a maioría das veces diríxese cara a Moa, o pico máis alto. É moi diferente o traxeto ou simplemente hai que coller un desvío e xa se chega?
1: Bueno, non é moi diferente, non, a verdade que é similar. Que pasa? Que é moito máis cortiño, é máis fácil de chegar. Sí que é verdade que hai un punto final en donde xa tens que subir o pico mismo, que bueno, que aí que se pode complicar un pouquinho, que incluso hai en algún sitios pois hai que poñer as mans o suelo, pero bueno, vale a pena, evidentemente, é un pico moi alto, xa che digo, é unha ruta pois que igual a xente de aquí sí que a ten máis conocida, pero hai xente pois que sempre vai a Moa e deixa isto así un pouquinho ao lado, bueno, é totalmente recomendado pois ir algunha vez tamén pa poder ver outro punto distinto do Monte Pindo.
0: É que é o que falabas, o Monte Pindo ten moitísimo máis que a Moa, que evidentemente pois é a cume o pico que máis persigue a xente, tamén cunhas vistas espectaculares, hai covas, hai refuxios. Non sei se o testi moi moi estudado, sei que non tanto como Pepe do Fieiro, pero é un dos teus lugares favoritos tamén para ir a topar novas rutas.
1: Sí, bueno, como a Pepe do Fieiro non o ten nadie no mundo, creo. Esas son palabras maiores. Eu teño bastante conocido polo feito de que, bueno, o que comentaba outro día, entrenei moito, moito en monte, entonces teño entrenado moito eu solo, esto pues facíaseme cómodo, pois, deixar o coche aí, subir e baixar ou añadir un poquinho de quilómetros, porque sí que é verdad que para entrenar se fai un pouco corta. Pero despois a nivel investigar, salirme do camiño, ver crestas novas e todo eso tamén teño andado bastante por aí. Bueno, a verdad que é unha maravilla, eu que distín, non é ao Monte Pindo, pois non é solo a Moa, hai muitísimo máis, é muitísimo máis que estudiar, esa non só a nivel camiño, sino a nivel lendas, pedras, covas e todo eso. E para eso, pois bueno, hai que ir con alguén que conoza como é Pepe, non?
0: Que guai, pois sí, unha panorámica pois impresionante da ría de Corcubión, do Cabo Fisterra, do Ézaro, Carnota, bueno, todos se ven dende ali arriba. Dani, de canto tempo podemos estar falando para esta rutiña?
1: Pois non é unha ruta que leve moito tempo. Eu creo que máis ou menos sobre 2 horas e media, mira, subir e baixar. Isto sempre, hai que recordar que os tempos son sempre estimado. Despois, claro, vai tamén un pouco en función do nivel de cada un, do tempo que tome cada un, si queres parar o típico que a sacar fotos, a tomar un bocado, sí, e yo non sei que... Por eso, bueno, sempre hai que estudiarlo ben, e sobre todo non facerlle moito caso aos quilómetros, porque poden engañar, non? Porque hai xente que, joder, 4 quilómetros, non é nada, fagos por aquí, polo paseo de Kenxen, nada, xa, bueno, pero isto é distinto, non? Hai subida, hai baixada, hai pedras, hai escalóns, cambia moito. Entonces, bueno, nese caso sempre hai que pensarlo ben, ir a horas pois nas que non che vai a caer a noite encima, e ir pois preparados, non? A poder ser, se non se conoce, pois levar o track, e levar, pois, o típico, non? A mochila, pois, ou con hidratación, e con teléfono móvil, pois, no caso de que fixera falta chamar.
0: Dami, graciñas por estar un martes máis aquí recomendando rutas con esta de Peñafiel, que eu creo que lle vai a gustar moito a xente. Ademais, iso, 2-3 horiñas, eu creo que as podemos sacar todas e máis neste mes de agosto. Dami, graciñas.
1: Gracias a ti, un saludo.
0: Hasta logo.
1: Chao.

0: Abrimos o noso espazo de deportes, no que a nivel de resultados futbolísticos hai que contar que onte o Paio Saco gañou o seu primeiro partido desta pretemporada 0-2 ao Almeiras, e ademais de que mañá o Bergantiño xogará un amigable contra o Club Deportivo Lugo a partir das 11:30 no CEAU, e será o venres cando toque esas semifinais da Copa Federación da fase autonómica contra o Racing Vilalbés na Magdalena a partir das 7. Pero ímonos quedar falando do Paio Saco, non do seu equipo senior, senón do seu equipo cadete, porque a ese equipo cadete vai no entrenar pois un home que con esta fará 50 tempadas como adestrador. Juan Salvadores Canedo, que tal?
1: Hola, que tal? Muy buenas.
0: Bueno, ¿cómo se empieza una temporada número 50, xa?
1: Pois non o sei, porque xa son tantas desde o ano 76, que non naceras, por supuesto.
0: No. Quedábanme 19 anos ainda para, sí, para chegar.
1: Xa son tantas, empecé no ano 76 co título de monitor polideportivo provincial, que a día daqueles tempos era un curso que se facía no xa laboral. Era moi bo, facía moitos mestres antes de que houbera as especialidades. Con eso, habilitaban para dar clase de educación física, sabes? Entón, bueno, claro, tiñan unhas horas libres, sempre nas aulas. Eso era por los anos 70, estabas casi un mes na universidade laboral en Acerama, e tal. Bueno, eu como xogaba no Oza, estaba de entrenador Lamelo, no Oza, pero non Oza de aquí, Oza da Coruña, de Bonaire, sí, que o meu barrio. Lamelo era un entrenador, fora moi bon entrenador, moi motivante, e fixera o curso ese, sempre decía, se queres ser entrenador, desempezades por este de monitor e tal e cual. Bueno, empecé, ben, collín os infantiles do Oza juvenil daquela, que ahora xa son avós, non, pero pais bellos, sí. E despois xa fixinos da federación, no ano 76-77, fixinos, tamén de profesores Luis Rodríguez Vaz, Enrique Nieto, xa fai tempo desto. Iglesias, un árbitro moi bo que houbera na Coruña, chamaban Iglesias el Zorro, despois quedou García Loza, Severino en psicología, bueno, te estou falando de xente que igual a coñeces, pero...
0: Sí.
1: Pois eran os profesores moi bons. Bueno, xa foi empatando, xa foi sacando.

0: que ora xa son avós, non, pero pais, vellos, sí. E despois xa fixinos da Federación, no ano 76-77, fixinos, tamén de profesores Luis Rodríguez Vaz, Enrique Nieto, xa fai tempo desto. Iglesias, un árbitro moi bo que houbera na Coruña, chamaban Iglesias el Zorro, despois quedou García Loza, Severino en psicología, bueno, te estou falando de xente que igual a coñeces, pero...
1: Sí, sí, sí.
0: Pues eran os profesores moi bons. Bueno, xa foi empatando, xa foi sacando o regional, que se chamaban entonces, o nacional, que era como se chamaba, que xa despois foi nivel 3, despois técnico deportivo superior, e agora UEFA Pro. Os collín así empatados, bim, como estaba entrenando no Oza Juvenil, despois no Ciudad Jardín, xa os fixen de carreira, e bueno, fui un entrenador máis xoven de España, porque con 23 anos non había nadie da miña edad. Porque de feito non era legal, porque tiñas que empezar con 21, eran 3 anos entrenando, antes dos 23 imposible cumplir 3 anos, e facer un selectivo, que se facía un selectivo, como unha rivalidade de entrenadores, era bastante máis difícil que ahora, bastante máis difícil sacado. Bueno, fun sacando, xa empecé a entrenar, no Oza Juvenil, xa te digo, e bueno, empatando, despois marchei para León, entrenei en León, en Benavente, en terceira división, despois marchei para Canarias, 40 anos casi, por iso aquí casi non me coñece naide, porque, en fin, 40 anos aló, Estados Unidos, 4 anos.
1: En Estados Unidos tamén, bueno, adestraste salí.
0: Sí, sí, en Estados Unidos entrené, en principio daba clase de sur de por las mañanas, por las tardes entrenaba, una experiencia totalmente distinta, mucho mejor pagada que aquí.
1: Sí, eso suele pasar. ¿En dónde era?
0: Estuve en Texas, en campamentos de verano, dos grados, estuve en Luisiana, otros 3 años entrenando, y en Oklahoma, último año no entrené. Oklahoma tiene un ambiente de fútbol muy complicado, muy están empezando todavía, bueno. Pero en Luisiana, pues ahí, muy bien, muy bien. Sí, entonces, sí. Todos estos 50 años no me entrené, porque principalmente trabajé en el Banco Pastor unos años, después fui un agente de Icona, medio ambiente más tarde, y en Estados Unidos era maestro. Entonces, bueno, nunca fue el trabajo principal, saqué unas perriñas, pero ahí, bueno, pero
1: cambia moito, imagino, a realidade xa non entre estados en Estados Unidos, senón de Estados Unidos, tanto con Canarias como Canarias con Galicia. Cambian moito tamén, Canarias e Galicia.
0: En Canarias o que máis cambia é que os entrenadores gañan non como en Estados Unidos, pero preto deso. Aquí págase moi pouco. En Canarias é que o fútbol é unha locura, é unha sociedade distinta. É unha sociedade que ten gastos, ou que ten, sí, que ten presupuestos moi inflados en cousas que parecen secundarias. E despois, en outras igual teñen moitas carencias, son dicen en Canarias. Digo, tío, pero como lle poden pagar 1000 euros a un entrenador por entrenar en regional? Que non é difícil, eh?
1: Sí.
0: Cando no pueblo non hai un dispensario médico, por ejemplo, ¿no?
1: Sí.
0: Dices, joder, esto fácil en otro sitio de España, y dicen, pero bueno, pero como hai que ter un presupuesto o concello para pagarle un entrenador de regional, como si fuese profesional, xogadores ganan 12.000 pesetas de aquelas, en una sociedad, bueno, Canarias é diferente a Galicia, en moitos sentidos, en todos.
1: Eu creo que os vestiarios son un fiel reflexo da sociedade de cada época. Claro, se levas entrenando desde os 77 tamén con moito chaval, idades tempranas, notarás como foi cambiando a sociedade. Non sei se agora é máis difícil ser adestrador que o era hai 50 anos.
0: Mira, eu penso que eso... Se apareceras en España nos 77 e miraras, non? E volveras no 90, e volveras no 2000, notarías as diferencias. Como se tens un fillo e o ves un ano, cada ano despois. Pero se os ves todos os días, vas ti mesmo metido aí nesa dinámica, ¿me entendes? Entonces, dices, cambia. E que cambiou do martes para o mércoles? Nada. Para mí non cambiou nada do martes ao mércoles, ou do lunes ao martes. ¿Me entiendes? Entonces...

0: E para pechar hoxe o noso espazo de deportes, este programa, queríamos dar outra noraboa ben especial tanto a Gabriel Serrano como a Beto Lorenzo, pilotos que esta fin de semana triunfaron nada máis e nada menos que na Catedral, en Arteixo, nese Campeonato de España de Autocross. E xa os temos outro teléfono. Gabriel Serrano, moi boas.
1: Boas.
0: E Beto Lorenzo, que tal?
2: Hola, muy buenas.
0: Bueno, antes de nada, enhorabuena, chicos. Comezo con Gabriel. 10 años después, triunfo en la División 2. ¿Qué significa esto, Gabriel? No sé si pensabas que ibas a volver a ganar una cita como esta.
1: Pues la verdad es que ya me parecía que no iba a ganar, porque llevábamos 10 años peleando, siempre se atragantaba. Bueno, este año salió bien, ganamos.
0: Beto, ti levabas menos tempo, eran 5 años os que do último triunfo. Creías que podía chegar este fin de semana? É dicir, chegastes a fin de semana con esas expectativas ou foise dando durante todo o desenvolvemento da prova?
2: Bueno, pois as expectativas sí que eran un pouco, non a victoria, pero si sí un podio. Porque despois de Carballo, a verdade que por mala suerte o perdimos. E bueno, según o fin de semana fomos vendo que podía ser posible, non deixamos de intentar hasta o final.
0: Beto impúxose na categoría de car cross. Como está indo a tempada, Beto?
2: Bueno, pois a verdade é que está indo moi ben, mellor do que esperábamos. Estamos correndo con un coche novo para nós este ano. Non contábamos adaptarnos tan rápido a él, pero bueno, por ahora somos os líderes do campeonato gallego. Fixamos podios en todas as carreiras, unha vitória en Arteixo. Ahora estas dúas do Campeonato de España, en Carballo abandonamos, en esta unha vitória.
0: Gabriel, como está indo a túa tempada?
1: A miña ben e mal. Tuvamos a primeira que gañamos, na segunda tuvamos problemas mecánicos, na terceira tamén, e agora está gañámola, pero bueno, estamos primeiro no campeonato e intentaremos lucharlo.
0: En canto ao Campeonato de España, tedes pensado participar tamén nas que son fora de Galicia ou non? Gabri?
1: Sí, eu estou facendo o Campeonato de España, eu gallego no fago. Intentaremos facelas todas, ahora quedan dúas, hai que luchar.
0: E Beto?
2: Pois non o sabemos, estamos aí baraxando en ir a próxima, pero a semana siguiente é a última cita do Campeonato Gallego. E tampouco queremos ir a fora a unha carreira que nos perjudique en algo aquí.
0: Gabriel, porque imagino que, claro, ir a este Campeonato de España, sabemos como é un deporte tan exixente como o autocross, que moitas veces ten difícil inversión, vos é moi difícil atopar colaboradores. Ti para ir a este Campeonato de España tes que sacar do teu peto, atopastes varios colaboradores que te axudan, como é?
1: Sí, eu teño colaboradores, pero sempre tens que ir ao teu peto, sí, porque nunca chega. É un gasto moi elevado para facer. Bueno, entre o que me axudan e o que podemos poñer nós, pois intentamos facelo.
0: E unha cousa respecto aos triunfos desta fin de semana, eu todas as veces que asistín, sobre todo aquí en Berto ao autocross, pensaba, bueno, é que a esta xente pouco lle ten que importar en realidad de correr na casa ou non, porque con este ruido dos motores é totalmente imposible que escoiten aos seus, pero imagino que sí que importa, non? Que sí que ides especialmente motivados, Beto, cando é aquí pretiño da casa.
2: Sí, a verdade é que sí que é diferente, máis un campeonato de España como é Carballo Arteixo. Sempre, claro, pasas a meta e das esa volta inteira ao circuito e sempre ves a teus amigos ou xente conocida. Sempre gusta, claro.
0: Gabriel, escoitar non escoitades a ninguén, imagino, pero si cos sentides de alguna forma?
1: Sí, a verdade que sí, que pasas, cando ves a xente, máis, como dí Beto, xente conocida, pues a verdade que dache un extra de para poder empuxar un poquinho máis, porque diste que está diante do teu público, diante da tua xente, pois intenta sempre facelo mellor.
0: Bueno, pois, Gabriel, Beto, nada, queríamos darvos a noraboa, desexarvos sorte tamén para o que queda, que seguro que vais a ir todo ben, tanto no Campeonato Galego no caso de Beto como no Campeonato de España no caso de Gabriel. Nada, graciñas por estar aquí en Radio Voz.
1: Nada, moitas gracias a ti.
2: Nada, gracias a vos.
0: Ata logo.
1: Ata logo.
2: Chao.
3: Voces de Bergantiños, con Antón Lestón, Radio Voz.
0: Bueno, pois nos imos ir marchándonos e para iso quedades con este 20 de abril de Celtas Cortos. Así, despedimos o Voces de Bergantiños deste martes 11 de agosto. Sabedes que volvemos mañá a partir das 12, un día moi especial este 12 de agosto por esa eclipse que vai a facer que sexa un día para o recordo. Pasade unha boa tarde, vémonos mañá a partir das 12 aquí en Radio Voz.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de cada

0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: Eti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: Desde Lourenzano se chama Elena. Hola, Elena.
3: Hola, corazón, que tal?
2: Por aquí, ben, que tal vai todo por aí?
3: Vamos indo bastante ben tamén.
2: Sí, vai ben a semana por aí, sí.
3: Sí, está empezando a chover outra vez, pero bueno.
2: Outra vez, por aquí outra vez ven a tormenta, como a onte. Está outra vez de vento, auga tremendo aquí agora mesmo.
3: Pero tamén.
2: Sí, agora mesmo sí. Estaba a cousa tranquiliña, pero de súbeto, como a onte, igual, volveuse a poñer todo feo.
3: Sí, tamén aquí desde as 10 estuvo bastante tranquila, saliu sola, todo o que sei, pero agora vamos outra vez.
2: Agora, tarde, outra vez. Xa sabes que as tormentas repítense, hai que ter paciencia.
3: Ai, sí, claro que sí.
2: E tomalo así co sonriso, verdad?
3: Ai, nada, non hai que facer. Que va, que va.
2: Ten razón. Sí, sí.
3: Bueno.
2: E que ximos poñer hoxe de canción,
3: Elena? Pois hoxe vamos poñer unha de... buenos días, a ver se nos bendice siquiera.
2: Buenos días, de Semino.
3: Sí, claro.
2: Ai, mira, esta non a coñecía, ou esta de buenos días.
3: Ai, pois mira, eu xa hai... Eu teño unha cinta miña, pero é que nunca a puxen.
2: No, por eso, nunca non a pediche que me den conta eu. No,
3: sí, pois, dixen, eu xe po un tempo que vai vivir miñor tempo agora, eu penso que sí. Dando a bendición, dá vos días.
2: Ai, bueno, polo menos a fin de semana parece que ve unha melloría. Sábado máis domingo vai mellorar un pouco, así que mira.
3: Ai, pois mira, si diría eu que os open antes, mira.
2: Seguro, sou véchelo ti. Eu tamén son optimista, eu digo, a ver, non pode estar así todo o tempo. Mirá a semana que ven, pero logo en febreiro verán días xa de sol. Eu penso que sí, non che parece?
3: Sí, ó, pero tamén de querer que teñamos sobre un tempo bom, tamén é unha gran pesada, eh?
2: Xa, pero sí. tan malo, seguido.
3: Sí. Que non ven un día por sí.
2: Claro.
3: Que eso sí. Estamos pero que veña ahora, hombre, e non en julio.
2: Claro, para poder ir á praia, para poder que empeces a ir xa en marzo, que podes ir en marzo xa, cando non hai tanta xente, verdad?
3: Ai, bueno, non, é moi cedo.
2: Ai, está Elena, que lle é moi cedo. Como que é moi cedo? Non deixes para mañá o que podes facer hoxe.
3: Ai, xa, pero hoxe a min dá moito pena frío.
2: Non vai facer frío en marzo, xa verás, está vindo todo agora. Non sei, eu non teño nin idea, estou dicindo por dicir, eu estou dicindo o que quero que pase, pero non porque eu saiba.
3: Ai, madre mía.
2: Eu penso que o frío xa está facendo todo xunto, moita auga, moito... E logo, a partir da primavera, vamos ter días moi bonitos de sol.
3: Tamén me parece a min, bueno, ese mi non vai dar eso, eh?
2: Eu teño que pensar así, porque senón decimos, ai, Dios mío, así hasta mes de xuño, non poido máis.
3: Xa verás que buenos días vai dar.
2: A mí, como que me gusta o sol, a praia, estar por fora. Ai, isto non pode ser.
3: No, esa é verdade.
2: O que pasa que despois bueno, os días son un poquinho máis largos e tamén xa dan pouco máis gusto, porque agora...
3: Ah, non, agora xa se lles nota
2: sí,
3: ben,
2: Sí.
3: Xa se lles nota ben. Solo aguante unha hora, pica.
2: Sí, xa se nota. E despois para o carnaval xa mellora un pouco a cousa.
3: Sí.
2: Buenos días, poñemos. Gesemino Rosinton. Sí. E para quen lle dedicamos, Elena?
3: Pois mira, para ti e para Jesús, que é Jesús, non?
2: Sí.
3: Pues, me parece que sí. E para que vos cuñades ben, e para Abel de Foz, e dicirlle que se cuide moito, que el sabe cuidarse. E para os meus veciños de Mondoñedo de Lourenzá, para a miña familia, e para todos os que escoitan, entendes? Nada máis, non teño máis nada que dicir.
2: Bueno, pois a seguir escoitando aí, con esa alegría sempre, Elena, é unha apertiña grande que te enviamos, vale?
3: A apertiña, gracias por estaris aí sempre.
2: A ti por chamarnos e por escoitarnos sempre tamén, vale?
3: Hombre, aunque non chamara, escoito,
2: Sabemos que estás aí, gracias de corazón, Elena.
3: Ala, un bequiño hasta a semana.
2: Gracias.
3: Ala, chao.

0: 265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria, por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
3: Y en La tarde es tuya seguimos repasando las mejores dedicatorias del año. El 31 de agosto volvemos con tu canción en directo.

0: Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas. Patrocina Deputación de A Coruña.
1: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
2: 17 de agosto, naufraxio de Laxe, Festa de Interese Turístico de Galicia. Ás 11 horas pasarrúas coa banda Nosa Señora do Nordés de Oje de Ferrol e grupo de gaitas Maruxía de Laxe. Ás 12 horas misa solemne na honra da Virxe do Carme e de seguido procesión e danza de arcos. Sobre a unha, representación do naufraxio e logo procesión marítima. Organiza Cofradía de Pescadores Santa María da Atalaya de Laxe. Colabora Concello de Laxe e Turismo de Laxe, Xunta de Galicia, Axencia de Turismo de Galicia e a Banca.
3: Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
0: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo. Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas. Patrocina Deputación de...
4: Para mí, la alegría de vivir es poder llegar a casa, coger a mi hijo, disfrazarnos y hacer batallas.
5: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, DisgadietOU.
1: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
2: Seguimos disfrutando de la tarde aquí en la tarde de estudio de Radio Voz y es momento de ir a Ceranova. Allí está Isabel. Hola Isabel, muy boas.
3: Buenas tardes, Susana, ¿qué tal?
2: Por aquí muy bien, por ahí qué tal.
3: Pues aquí también muy bien.
2: Ven de celebración, sí.
3: Madre mía, Susana, todo día. Ontem non poden chamar que de tanto falar a garganta non as quería.
2: Ai, bueno, pero por unha boa razón, non?
3: Claro que sí, di que sí, é unha maravilla que te dediquen cancións e que te chamen mos amigos e familia toda, que sí.
2: Qué ben, qué bonito, eh. Qué ben, qué ben, qué ben.
3: Incluso de Francia,
2: ¿verdad? Ah, sí, mira, mira, mira.
3: Amigos meus que estuveron alá, todo o mundo se acorda de Isabela, que sí.
2: Qué emoción, eh. A verdade é que eso chega ao corazón, ¿verdade?
3: A verdade que sí, a verdade que sí.
2: Bueno, pero as celebracións son por partida doble esta semana, non? Na túa casa.
3: Claro, onte celebrena co marido o noso bizcocho tamén e celebramos entre os dous. O domingo vai ser a festa doble porque ven a filla, que la traballa hasta o viernes, a tarde tamén, hasta as 7:30 ou 8. E o domingo celebramos outra vez o meu e o dela.
2: As dúas xuntas, que ben, que ben.
3: É unha maravilla.
2: Pois alégrome moitísimo de que sigas con esa alegría tamén, cumplindo anos, Isabel, e compartindo con nos, vale?
3: Moitas gracias, me encanta que me felicite, que me dedican cancións porque me fan máis nova do que estou. Me encanta cumplir anos, Susana.
2: Claro que sí, pero é o mellor, porque a outra opción é menos agradable, así que é mellor cumplilos.
3: Ah, que sí.
2: Sí, sí,
3: si
2: sí.
3: Cumplimos anos é porque estamos nesta vida.
2: Efectivamente, hai que estar todo que poidamos, de verdad, de verdad. Pues, bueno, pues eso toca che dedicar a ti, entón. A ver, ¿cuál ponemos?
3: Pues, primeiro, se me permites, quero dar as gracias a todos que me felicitaron onte, miña filla Mónica. Ojalá que poano, que nos dediquen outra vez e nos que poidamos escritar. E ahora, entonces, vou te pedir a canción que me encanta a miña filla como a nai, as Tanxugueiras.
2: E cal vos gusta de Tanxugueiras?
3: Segadoras, a ver se ativeras por aí.
2: Vale, perfecto. Pues sí, segadoras, temos segadoras por aquí de Tanxugueiras, sí.
3: Pues moitas gracias, que nos gustan moitas Tanxugueiras. Bueno, e entonces vai para a miña filla Mónica, claro, que o vendras está de cumple, oxalá que cumpla moitos con saúde, ten que traballar, pero ven o sábado para celebrarlo o domingo, por suposto. E agora vai para Mercedes de Cangas, que hoxe está de santo.
2: Tamén.
3: Moitas felicidades, Mercedes, oxalá que tuvera un día moi feliz en compañía de toda a súa familia. E para a Gloria de Valladares, que tamén me dedico onte, Carmen de Ourense, Oli de Pontevedra, María Luisa da Coruña, e para ti, Víctor, Raquel, e todo o equipo de Radio Voz, e para min tamén, claro, por suposto.
2: Por suposto, pois brindamos tamén polo teu cumple, Isabel. Moitos biquiños, a pasarlo ben tamén a fin de semana coa filla, coa familia, e a seguir con esa enerxía, vale, compartindo connosco.
3: Moitas gracias, Susana, por todo. Moitos biquiños tamén para ti e para Víctor. E hasta a semana que ven, se os quere.
2: Ata pronto, graciñas, Isabel. Chao, chao.
3: Gracias, Susana.

0: es que se compra un producto, puede ser un teléfono, el reloj o lo que sea, que no le que no sea adecuado a lo mejor para la persona, ni siquiera por la edad, porque sean críos, o que te gastes un dinero exagerado en algo que no lo vale, y resulta que a lo mejor luego le pides al vecino para ir a acabar de hacer la compra del fin de mes. Eso es que algo algo en la cabeza no nos funciona nada bien, Esther. De verdad que lo pienso así. Aunque yo pienso, no pienso que la gente que, como decir, no, no, es que toda la gente tiene la mente mal. No, es que tenemos, yo creo que hay un grado de estupidez muy grande, Esther. Nada más. Esta es mi humilde opinión. Gracias.
1: Pues adelante, se trata de humildes opiniones que son valiosísimas. Muchas gracias.
0: Igualmente.
1: Vamos a seguir. Buena noche. Gracias, María. Hasta la próxima. Estamos en directo en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Pues muy bien.
1: ¿Ven?
2: Trabajando e comendo.
1: Excelente. Por ahí. Excelente. Trabajando e comendo es una manera fantástica de vivir. Estupendo.
2: Eso mismo. Ahora para que haya cambiado el tiempo, bobo. Bueno.
1: A ver. Pues boa falta fai. Bueno, hoxe pasamos por varios climas. Se fundan unha camiñata así a primeira hora, co fixen case que 6 kilómetros, e chovía. E logo despois fixe un día fantástico.
2: Sí, sí.
1: Nunca se sabe.
2: Por exemplo, tamén está a noite estrelada. Sí.
1: Fíxate.
2: Posiblemente, bueno. Eu penso que van a subir as temperaturas, me parece.
1: Ten toda a pinta, sí.
2: Sí, sí, ten.
1: A ver se é verdade, que chega a primavera.
2: Eso mismo. Pero bueno,
1: porque temos unha suerte de outono ou unha cousa así. A ver que pasa.
2: A calor que veña con xeito.
1: Pois sí, por favor. Claro. Anotad esa frase. O calor que veña con xeito.
2: A calor.
1: Sí, señor. A ver, a ver que pasa. Pouco a pouco.
2: Bueno.
1: Contanos, Suso, que opinas sobre todo este lío?
2: Pois eu non teño ganas de rir, pero me fixeche rir.
1: Por?
2: Porque a barbaridade, tantas colas por un reloj.
1: Sí.
2: Bueno, eu sabendo que me iba a dar ganancia, se cadra comprado, pero se non, non. Se me iba a dar ganancia, bueno. E falando de relojes, un primo irmán do meu pai estuvo moitos anos levando o reloj do Ayuntamiento da Coruña na Plaza de María Peter.
1: Sí.
2: Diz que era un reloj moi bo. Eu teño dous relojes. Un compreino e outro regaláronmo. A diario non ando con el porque se me estropea bastante, claro. Bueno, sí. Con estes traballos así e tal. Miro sempre agora no teléfono. Cando saio, sí, daquela levo sempre. Unha costumbre. Eu a cola máis grande que fixen foi na Plaza da Quintana para entrar pola Porta Santa. Tiña varias curvas.
1: Sí.
2: Fixen por
1: máis ou menos, canto tempo estiveches na cola?
2: Ai, moitísimo, cansábame.
1: Sí. Pero calculaches máis ou menos unha hora, dúas horas?
2: Ai, unha hora polo menos, sí.
1: Sí.
2: Eu xa lle dixen a miña nai, dixen, mamá, usted estará ali cando tío matrica da porta e na avisar eu.
1: Xa.
2: Porque era, a ver, era imposible. Porque estaba un millón andando, tamás cantaba moito sol, iba moita calor. E ali facía abrigo. E xa digo, foi enorme. Fíxeno por meus pais, principalmente.
1: Sí.
2: Claro, non foren tampouco nunca. Bueno, unha vez cada 7 anos, como era solamente unha vez cada 7 anos. Pois, bueno. Despois, para ver un concierto, se é algo que me gusta moito, tamén faría unha cola.
1: Sí.
2: Non do moito tempo, se cabre, pero faría, sí, sí.
1: Cal crees que sería o tempo para estar nunha cola? Un tempo razonable? Unha hora? Duas horas?
2: É como podes a ver.
1: No, claro, depende, depende. Eu lembro daquela cando non podías facelo de outra maneira, pois estar como dúas horas ou así, máis ou menos dúas horas. Quero lembrar que o máximo non foi algo máis. O que pasa que eu estive en dúas horas, logo veo alguén a sustituirme, bueno, en total deberían ser unhas catro, máis ou menos, pero dúas, tres persoas que nos fomos turnando, non? Lembro, hai anos, para ir a unha das actuacións de Lelutier, en Vigo.
2: Ai, mire.
1: Por exemplo, lembro algunha cola tamén para algunha película, cando non quedaba outra que facer cola para comprar os tickets tamén.

0: Bueno, para o cine creo que o máximo puido ser algunha hora, pero non moito máis. E para algunha exposición sí que lembro, para ver algunha exposición, sí que lembro estar bastante tempo. Algunha puiden estar 2 horas para ir a unha exposición, porque quería ir a esa exposición. E en algúns casos non quedaba outra que facer cola.
1: Bueno, xa algo que me guste moito tamén le faría. O que pasa é que cansa máis estar quietos que estar andando.
0: Claro.
1: Así que antes
0: E se toca chuvia ou se toca frío e tal, imagínate. Claro, e que pensas, por exemplo, de que esas persoas que fan camping, é dicir, acampan cunha tenda ou que levan unha silla e que están ali, non, pois traballando e poden estar comendo. Bueno, hai persoas que fan, pois eso, unha cola de 2 ou 3 días para ser os primeiros en entrar nun concerto, por exemplo.
1: Non digo nada, eu penso que é moito, pero eu que sei. Eu unha hora tamén esperaría, ou algo máis. Se é algo que me gusta moito, agora tanto tempo non. Como que se non podo, que teño que facelo traballar, pero... Pero unha hora esperaría ou 2. Se é algo que me gusta moito, sí. O mellor nunca máis vexo ese concierto, bueno, eso que me gusta. Dirame ti que exagerado eres.
0: Non, para nada. Isto moi persoal.
1: Pero, eu que sei. Se cada facía, unha hora facía ou algo máis. Non estaría a gusto así, bueno, como digo, porque estar quietos cansa máis o corpo, casi uno se está movendo.
0: Claro, e aparte se non estás facendo nada, porque quizáis podas facer amigos ou, non sei, ou estar lendo un libro ou alguna cousa, quero dicir, será cuestión de aproveitar, non?
1: Sí, é verdade, pois senón, tanto tempo así...
0: Claro.
1: Eso mismo.
0: Pero bueno, hai xente que fai amistade nas colas. Estás aí esperando, agardando. E podes facer amigos.
1: Sí, sí. Falaches antes do cine?
0: Sí.
1: Hai un pouquinho, bueno, agora.
0: Sí,
1: agora,
0: sí.
1: Prácticamente. E hoxe falou o ministro de Cultura, o Ernesto Urtasun, verdad?
0: Sí, sí.
1: O cine é cultura, parece ser, tamén. E as películas de guerra e todo eso tamén será cultura. Porque eu, sinceramente, para mí non. Pero bueno, con isto non quero dicir que non sei, se está considerado cine en general como cultura, de cultura...
0: Estás facendo unha pregunta porque queres que responda a resposte?
1: Quero.
0: Vale.
1: Quería.
0: Compromiso da audiencia. Verás. Vou preguntar vou respostar a galega, non? Sí? Vale. Cunha pregunta que ten unha moi fácil resposta. Todos os libros son literatura? Toda a música é arte?
1: Sí, sí, agora xa me contestaches.
0: Bueno, hai de todo, supoño. Eu creo, sinceramente, que se chama cultura moitas veces a cousas... Claro, o que pasa é que habería que poñerse de acordo, quizáis, ca definición de cultura, o que significa cultura, porque depende de como definamos, pois podemos incluir alguna destas cousas na definición de cultura. Sabes? É posible que unha auténtica basura, un auténtico lixo, unha auténtica porcallada, poda ser cultura tamén.
1: Non sei, a mí me choca moitas cousas, me choca. Eu non consideraría moitas cousas como cultura, pero...
0: Claro, o que pasa é que unha expresión artística forma parte da cultura. Outra cousa, efectivamente, que poida ser de boa calidade, de mala calidade, ou poda ter outro obxectivo. Bueno, non todo o que se supón é cultural ten como obxectivo refinar os gustos, por exemplo.
1: Home, non? A ver... Hai moitos cuadros, por exemplo, o de Goya, o do 2 de Maio. Claro, representa o que representa. Xa, eu que sei...
0: Bueno.
1: Quen di ese outro, bueno. Chamo cultura, non sei... Non...
0: Claro, quizáis, o que pasa é que cando dicimos a palabra cultura, posiblemente a estamos acotando moito, non? E cultura é un concepto máis amplio. Quizáis cando falamos de cultura falamos ou tendemos a pensar que é aquilo que nos culturiza, non? Ou aquilo que nos refina, de alguna maneira. Ou aquilo que nos, non? Que nos sirve para. Pero sí. Bueno, o concepto cultural é moito máis amplo.
1: Sí, pero a mí me choca así moitas veces eso. Pero bueno, obvio, sí. Seguramente estou equivocado, está claro que estou
0: equivocado. No, para nada, para nada. Isto é moi opinable. Estou da mesma maneira que hai obras maestras que non nos gustan, non?
1: Sí,
0: e hai xente recoñecida como músicos eminentes que nos poden gustar cero. Bueno, de feito, hai algún músico, non direi nomes. Pero estou pensando, venme a cabeza alguén extraordinariamente ben recoñecido que a mí me produce un extraordinario sopor. Un tipo moi coñecido, moi respetado do mundo da música, multipremiado, etcétera, etcétera, con premio moi importante tamén, dende unha perspectiva cultural, e a mí me resulta soporífero. Pero claro que non todos nos gusta o mesmo.
1: Na televisión, non vou dicirme, pero vaya.
0: Bueno, é que isto é moi personal e moi opinable.
1: Sí.
0: Insisto, bueno, hai cousas tremendamente vulgares que gustan moito, por exemplo, ou dunha calidade francamente mediocre tamén que gustan moito. Bueno, para gustos.
1: Sí, sí. O mundo está así, está así.
0: Pois sí, precisamente como o mundo está así, resulta moi interesante falar del, porque pasan cousas moi curiosas, como que haxa altercados nunha cola de persoas que están agardando para que abra unha tenda. É moi curioso. Que a todo isto para facer cola tes que ter tempo, non?
1: Hombre.
0: Tempo e cartos. É un dos motivos polos que se fala, efectivamente, de que facer cola é o novo luxo. Porque, claro, se tes tempo e cartos, tempo que perder e cartos que gastar, pois, efectivamente, a cousa está ben, non?
1: Eu indo sabendo que ese reloj me iba a dar boa ganancia, indo me vale a pena esperar, pero non me espero.
0: Bueno, non todos teremos os mesmos motivos para agardar, claro. Ti que estás agardando. ¿Eh? Bueno. Claro, agora se o pos a pensar, efectivamente, ás veces facemos cola, bueno, pois pode ter moitas motivacións, efectivamente. E podemos vivir as colas dunha maneira moi moi distinta, non? E por que nos poñemos á cola? E por que pensamos que a cola que vai a Caronoso sempre vai máis rápido, por exemplo, non? Ese tipo de cousas. É moi curioso. E que agora se fale de que facer unha cola de 2 horas, ou de 3, ou de 3 días, pois é status, ou dá status, e carai, é interesante iso.
1: Bueno, a mí non me entra en cabeza, pero bueno, algo... Non sei, a ver... Se non fan mal a nadie, hai cousas piores, claro, pero bueno, é moito, É moito, puñer unha tienda de campaña para esperar por algo, va.
0: Sí, sí. Bueno, hai xente que acampa tamén por iso, porque quere entrar pronto a xeña, non? Os primeiros ao concerto, coller primeira fila. Claro.
1: Bueno, non sei se collan moitas por... Por internet.
0: Claro, pero compras a entrada por internet, pero logo, como estás xusto diante do músico ou dos músicos os que queres ver? Pois canto antes chegues, mellor.